0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti grąžinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba grąžinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamos. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patariame pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisiekimo formą tiesiog internete. Taip pat patariame palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patariame įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patariame vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją, bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Vis daugiau žmonių ieško modernių ir efektyvių gydymo metodų, kurie padėtų ne tik gydyti ligas, atsistatyti po jų, bet ir pagerintų bendrą savijautą ir sustiprintų imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie baro kameros terapiją. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvą. Sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė, atsakinga už gydymą hiperbarinę oksigenaciją, kuri atliekama baro kameroje. Labą dieną, gydytoja.
3: Sveiki, gerbiami klausytojai.
2: Kaip jau įprasta mūsų laidoje, tai pirmiausia pradėsim pokalbį nuo sąvokų. Sakykit, kas tai yra baro kamera?
3: Baro kamera tai kilusi iš graikiško žodžio baros, kuris reiškia sunkumą, ir lotiniško žodžio kamera. Tai specialus, hermetiškas, medicininis legiminis indas, kuriame galima padidinti arba sumažinti jame esančio deguonės ar kitų dujų, pavyzdžiui, oro slėgį. Gydimas aukštos koncentracijos medicininių deguonimi padidintame slėgyje ir vadinamas hiperbarinė oksigenacija. Sutrumpintai dar rašomas HBO.
2: O kada prasidėjo baro kamerų istorija?
3: Dar 19 amžiaus pabaigoje Polis Bertas įrodė deguonės naudą ir toksiškumą, rekomendavo normalaus lėgio deguonės terapiją. Jis laikomas baro fiziologijos tėvo. Keliais metais vėliau mokslininkas Holdeinas pagydė smalkėmis apnuodytas pilytes suslėgtų iki 2 atmosferų deguonimi. 1917 metais MTA firma deguonės baro kameroje Dreger pagydė nuo kesoninės lygos. Ši firma ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dreger. Nuo 1970 metų hiperbarinė oksigenacija sparčiai paplito Japonijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje, neatsiliko ir JAV medicinos technologijos. Pirmieji pradininkai hiperbarinės oksigenacijos Kaune laikomi profesorius Jurgis Brėdikis ir Aldona Lukoševičiūtė, kurie 1975 metais nusprendė ligonių gydymui taikyti baro kameras. Daktaras Mataras parūpino nurašytą jūreivišką baro kamerą, tačiau veltui darbo saugos tarnybos jos naudoti neleido. Tuomet 1978 metais Vilniaus miesto Antakalnio klinikinė ligoninė įsigijo 2 vienvietės angliškas Vickers baro kameras ir suslėgtų medicininių deguonimi pradėjo gydyti ligonius. Po kelių metų deguonės baro kameros pradėjo veikti Kauno medicinos universiteto klinikose, kur gana ilgai dirbo gydytojas Lukas Mackevičius, mūsų nuostabus mokytojas ir puikus žmogus. Po to baro kamerų atsirado 11 Lietuvos ligoninių, tarp jų Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje.
2: O kaip baro kamera veikia žmogaus organizmą?
3: Baro kamera teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Suretėja širdies susitraukimų dažnis, širdis dirba ramiai, lengvai, sumažėja širdies išmetamo kraujo kiekis, palengvėja kvėpavimas, pagerėja medžiagų apykaita, suintensyvėja žarnų peristaltika, dingsta nuovargis, atsiranda energijos perteklius, sumažėja depresijos simptomai, pagerėja miegas.
2: Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai?
3: Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimastome, koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonies kiekis organizme yra puiki profilaktinė priemonė. o deguonės stygius sudaro sąlygas daugeliu lygų. Ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonės stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant, deguonės stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogu miegu, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonės šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamą audinį, stiprina kraujagyslės. Deguonės gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemos veiklą. Taip gydomos įvairios lygos, sukeliančios deguonės trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, tai deguonės trūkumą organizmo audiniuose. Taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktyvacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis? Žymiai prailgina efektyvę deguonės difuziją audiniuose, sukuria tam tikrą deguonės rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo esant kiestoniniai lygai, tie kur yra narų liga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujas susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga liga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius reiškinius, ką labai stebėjome persirgus COVID-19 infekciją, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvų. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijautą. Suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonės nepakankamumai, ne vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė deguonies terapija. Tęsime pokalbį. Kokiems žmonėms rekomenduojama hiperbarinė deguonies terapija?
2: Hiperbarinės oksigenacijos procedūros yra priskiriamos prie brangių procedūrų ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo tik nustatytų ligų ir indikacijų atvejais su gydytojo specialisto siuntimu. Indikacijų sąrašas yra paskelbtas sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje. Aš keletą indikacijų išvardysiu. Iš viso yra 26 lygos, ką kompensuoja. Tai pagrindinės apsinuodimai smalkėmis, gaisrų, dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis, oro embolijos, kaip jau minėjau, kiesoninė liga, plaučių baro trauma, anaerobinė infekcija, tai kai mikroorganizmai dauginasi ten, kur trūksta deguonės, ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas, ūmi tinklainės arterijos trombozė, apsinuodimai cianidais, sieros vandenilio, methemoglobiną sudarančiais toksinais, ūmus pankreatitas, erozinis keratitas, posthemoraginė anemija, nukraujavus netekus didelės dalies kraujo, akių nudegimai, terminiai, cheminiai, akių flegmonos celiulitai, akių neuritai, nudegimas, nušalimas antro, ketvirto laipsnio, ilgo spaudimo sindromas, crash sindromas, trauminės išemijos, minkštų audinių neklostridinė infekcija, pooperacinės įvairios pūlingos komplikacijos, polineuropatijos, kurios atsiranda persirgus infekcinėmis ligomis, taip pat diabetinės polineuropatijos, radionekrotinės opos, kepenų pažeidimai, sklerodermija vaikams, krono liga vaikams, žaizdų aktinomikozė.
1: Kokioms indikacijoms esant rekomenduojama hiperbarinė oksigenacija, tačiau ligonių kasos jos nekompensuoja?
2: Nekompensuojamos indikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija, kitaip tariant, kai pacientas turi mokėti pats. Tai liekamieji reiškiniai po persirpto klausos nervo uždegimo su klausos pakenkimu, obliteruojantis endertareitas ir aterosklerozė, negyjantis kaulų lūžiai, reino liga, cerebrovaskuliniai sutrikimai, vertebrobazilarinis nepakankamumas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, nespecifinis opinis kolitas ir krono liga suaugusiems, įvairios kolagenozės, cerebrinis vaikų paralyžius, nevaisingumas vyram, būtent viršsvoris, lėtinis nuovargio sindromas, odos ligos, žvynelinė, alergija, depresija, migrena, organizmo detoksikacijai, autizmo spektro sutrikimai, Parkinsono liga, post-covid sindromas, nemiga ir eilė kitų susirgimų.
1: O vaikams ar rekomenduojama baro kameros terapija?
2: Taip, vaikams hiperbarinė oksigeno terapija taip pat taikoma, tačiau maždaug nuo 12-13 metų amžiaus, kada jau vaikas gali ramiai pagulėti vienas valandą laiko baro kameroje, kuris neturi uždarų patalpų baimės ir normaliai bendrauja. Paskutiniu metu stebima tendencija, kad turime nemažai paauglių su klausos nervo pažeidimais. Taip pat daugėja depresinių susirgimų, ypač paauglių amžiuje, kas jiem pagerina sveikatą.
1: Susilpnėjusi klausa paaugliams, ar tai nesiejama su ausinukais?
2: Taip, susilpnėjusi klausa dažnai siejama su ausinukais, nes visą laiką ausys užkištos, ten vystosi tam tikri ir uždegiminiai procesai, vidurinės ausies uždegimai ir galiausiai yra pažeidžiamas nervas. Tokiem vaikam rekomenduojama ausinukų nenaudoti su klausos nervo pažeidimais.
1: O kam hiperbarinės deguonies terapija yra nerekomenduojama?
2: Kontraindikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija. Tai yra ūmi virusinė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ūmus vidurinės ausies uždegimas, ūmus sinusitas. Kitaip tariant, kvėpavimo takai turi būti laisvi ir sveiki. Nes didinant slėgį, paprasčiausia skaudės ausis, guls sinusų, neperneš slėgio pakilimų. Taip pat pacientam, kurie serga arterinė hipertenzija ir kuri nesireguliuoja su vaistais. Deguonis turi poveikį didint kraujo spaudimą, bet plačiai gydom ir su kompensuota arterinė hipertenzija, kurie vartoja vaistukus, spaudimas yra normalus, jie puikiausiai perneša ir labai gerai jaučiasi. Daro sergantys epilepsiją, deguonis turi poveikį didint traukulinį aktyvumą. Negalima gydyti baro kamerą pacientų, kurie serga klaustrofobija, uždarų patalpų baimė. Negydome pacientų sergančių onkologiniais susirgimais, kadangi aukštos koncentracijos medicininis deguonis jis paskatina vėžinių lastelių dauginimąsi. Tai gali tiesiog procesas išplėsti, galim pagreitinti. Netinka pacientai sergantys atvira tuberkuliozė arba kai būna ertmės plaučiuose įvairios cistos, kvėpavimo takai ir plaučiai turi būti sveiki. Taip pat neštumas pirmam trimestrui.
1: Dabar norėčiau, kad papasakotumėte visą procedūros eigą baro kameroje.
2: Į baro kamerą pacientai guldomi aprengti medvilniniais rūbais, jokios sintetikos, be papuošalų, be pašalinių daiktų, be kvepalų, be kremų. Nuo veido nuvalomas kremas, tepalai, nuo odos ir žaizdų nuvalomi spiritu, ant žaizdų uždedami sausi tvarščiai arba su betadino arba su hipertoniniu druskos tirpalu. Sintetiniai rūbai gali sukelti iškrovą kibirkštį deguonės terpėje, o aliejiniu pagrindu pagaminti tepalai gali savaime užsidegti deguonės terpėje. Sauga čia ypatingai svarbu. Hiperbarinės oksigenacijos trunka valandą laiko. Pacientas paruošiamas, patalpinamas į baro kamerą, uždedama dar apyrankė, kuri nuima likusį elektrostatinį krūvį. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, nustatomas tam tikras deguonės slėgis. Deguonės slėgis priklauso nuo ligos, nuo paciento amžiaus, nuo lydyčių susirgimų ir nuo tai, kaip žmogus perneša tą slėgio kilimą. Mūsų gydomieji slėgiai yra nuo 1,5 atmosferos iki 2,5 atmosferų, bet pagrinde taikom 1,7 atmosferos, tai yra puikus slėgis ir pilnai jo pakanka, kad pasiekt teigiamą gerą klinikinį efektą. Paprastai reikiamas slėgis pakeliamas per 10 minučių nuo seanso pradžios. Keliant slėgį pacientas gali jausti užgulimą ant ausų, švelnų spaudimą, tuomet rekomenduojama atlikti tam tikrus pratimus. Ryti seilės, žiovauti, žiopčioti, užimti nosį ir pūsti pro ją, užkilus reikiamam slėgiui. Šie nemalonus pojūčiai nurimsta. Tuomet pacientas guli padidintam slėgį iki seanso pabaigos likus 10 ar 8 minutėm. Slėgis pamažu mažinamas, vėl būna panašus jausmai, kaip ir keliant slėgį. Daromi tie patys pratimai, nukritus slėgiui baro kameroje, atidaromos durys ir pacientas išleidžiamas iš baro kameros.
1: Kokie dažniausiai savijauta būna po terapijos?
2: Dažniausiai pacientai jaučiasi pailsėję. Dažnas pamiega baro kameroje. Kartais kurį laiką išlieka ausų užgulimas, kuris gana greitai praeina. Po hiperbarinės oksigenacijos seanso kai kurie pacientai atžymi, kad grįžus namuose labai suima miegas ir dar jie ten labai gražiai pamiega. Jeigu pacientas rūko, rekomenduojama bent 2 valandas iki seanso nerūkyti ir 2 valandas po seanso, kadangi nikotinas duoda atvirkštinį efektą. Ir rekomenduojama ramiau pabūt po hiperbarinės oksigenacijos seanso, riboti fizinį krūvį, tiesiog pasimėgauti.
1: Kiek hiperbarinės deguonies terapijos seansų dažniausiai rekomenduoja gydytojai?
2: Dažniausiai skiriame 7/10 hiperbarinės oksigenacijos seansų gydymo kursas toks. Tačiau prie apkurtimų indikuotina nemažiau 10 seansų pravest, kadangi efektas ateina gana iš lėto ir reikia daugiau seansų, kad atstatyt klausą.
1: Paminėjot, efektas ateina iš lėto. Po kiek laiko maždaug?
2: Skaito prie ūmaus apkurtimo, ką mes pasiekėme per 7 hiperbarinės oksigenacijos seansus, tą mes jau turime. Toliau eina dar 3 tokie užtvirtinamieji seansai. Tai po 7 seansų žmogus dažniausiai jau jaučia, kad sumažėjo ūžesys, sumažėjo užgulimas, ūžesys tapo nepastovus, mažiau varginantis ir po truputėlį gerėja klausa.
1: Ar galima pasakyti taip, kad gydymo efektyvumas priklauso nuo to, ar liga uždelsta ar ne?
2: Taip. Pavyzdžiui, aš vėl remiuosi tais ūmiais apkurtimais, kur mūsų pagrindinė indikacija gydant hiperbarinę oksigenaciją, ūmius apkurtimus. Tai turėtų būti kompleksinė terapija. Specialistai otolaringologai skiria antineuritinį gydymą, tai gydymas hormonais, plečiantys vaistai ir kartu duoda siuntimą hiperbarinę oksigenacijai. Tuomet efektas būna žymiai geresnis.
1: O neturint didelių nusiskundimų, nori tik profilaktiškai sustiprinti savo sveikatą, imunitetą, ar seansų skaičius išlieka toks pat?
2: Norint tik profilaktiškai pasigerinti savo gyvenimo kokybę, kartais užtenka 4-5 hiperbarinės oksigenacijos seansų ir pacientas pajaučia energijos perteklių, pagerėja nuotaika, pagerėja miegas, bet jeigu yra jau rimtesni nusiskundimai, jei jeigu yra nemiga, netgi turėjom pacientų, kurie lankėsi ir 20 kartų, bet efektas buvo.
1: Ar ilgam išlieka teigiamas poveikis?
2: Kadangi gydant hiperbarinę oksigenaciją, žmogaus organizmas įsotinamas deguonimi, sukuriamas tam tikras deguonės rezervas audiniuose, teigiamas poveikis išlieka ne mažiau 2 savaites.
1: Ar rekomenduojama pakartoti hiperbarinės terapijos sensus?
2: Jei buvo atliktas hiperbarinės oksigenacijos kursas, kurį sudarė 7 ar 10 seansų ir pacientas norėtų pakartoti gydymo kursą, rekomenduojama tai atlikti ne anksčiau po 5 metų ar po metų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekamą hiperbarinę deguonies terapiją. Dabar pakalbėkim apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią baro kamerą. Sakykit, kuo jį ypatinga?
4: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė įsigijo naują amerikiečių Perry firmos gamybos baro kamerą Sigma 35, su kuria pradėjome dirbti 2024 metų 9 mėnesio 30 dieną. Tai komfortiška, stacionari, gydomoji vienvietė baro kamera, atitinkanti visus saugos reikalavimus. Tai kamera labai patogi pacientams. Jinai yra pagaminta iš skaidraus akrilo, kas labai svarbu pacientams, kurie nemėgsta uždarų erdvių. Pacientai gali matyti viską, kas vyksta aplinkui. Kamera turi specialų vežimėlį, kurio pagalba pacientas lengvai paguldomas į kamerą. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos iki 2,5 atmosferų. Slėgis kyla labai lengvai ir greitai. Pacientas jaučiasi patogiai kameros viduje. Čiužinio padėtis gali būti pritaikomas pagal kiekvieno paciento pageidavimus. Vieni nori gulėti žemiau, kiti nori pusiau sėdom, tai įmanoma tai priderinti. Pacientų patogumui virš kameros yra įrengtas televizorius. Viso seanso metu pacientas yra stebimas medikų, palaikomas ryšys vietiniu telefonu.
3: Nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasiklausė laidos, norės išbandyti baro kameros terapiją. Kokius nusiskundimus turintiems žmonėms patartumėt pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją?
4: Visų pirma, patarčiau pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją žmonėm, kuriem yra lėtinio nuovargio sindromas, kurie serga depresija, kuriem ilgai negyja kaulų lūžiai, kur formuojasi osteomielitas, kaulo pūlingas uždegimas, kurie turi įvairios lokalizacijos žaizdas, kurios blogai. Taip pat labai geras efektas yra stebimas po plastinių operacijų. Pjūviai sugyja beveik be randelių. Labai greitai dingsta paburkimas, kitaip tariant, edema. Rekomenduočiau ir sportininkams, kur organizmas turi atlaikyti labai didelius fizinius krūvius.
3: O kokia būtų eiga, norint gauti hiperbarinės oksigenacijos kursą?
4: Norint gauti hiperbarinės oksigenacijos gydymo kursą ir esant tam tikriems susirgimam, kuriuos kompensuoja ligonių kasos, kaip anksčiau minėjau, yra ligų sąrašas, ką turi žinoti šeimos gydytojas, ką turi žinoti specialistai, tai ausų nosies gerklės gydytojas, taip pat neurologai. Jeigu susirgimas įeina į kompensuojamų ligų sąrašą, pacientui specialistas išrašo siuntimą gydymą hiperbarinę oksigenaciją, tuomet pacientas skambina į mūsų ligoninės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės skambučių registracijos centrą ir užsiregistruoja nuotoliniai konsultacijai pas gydytoją Birutę Dambrauskienę dėl gydymo baro kameroje. Atėjus tam laikui, kada pacientas būna užsiregistravęs, būna paskambinta į jo paliktą asmeninį telefoną, būna sužiūrėtos visos indikacijos, kontraindikacijos, gydymų hiperbarinė oksigenacija, peržiūrėtas siuntimas ir paskiriamas konkretus laikas, kada atvykti gydymui.
3: O nuo kada iki kada, kokios yra darbo valandos?
4: Šiuo metu dirbam gana trumpai, nuo 8 valandų iki iki 15 arba 16 valandos, tačiau nuo šių metų, gegužės 1 dienos, mūsų darbo valandos bus truputėlį ilginamos, o nuo birželio 1 dienos planuojame dirbti ryte nuo 7:30, nes labai nori žmonės prieš darbą dar atliktas procedūras ir tikriausiai dirbsime gana ilgai iki 19 valandos. Planuojame dirbti ir šeštadieniais, galbūt ne visą darbo dieną, nes vis daugiau yra norinčių pacientų, kurie nori po darbo valandų, kurie nori per išeiginės, tai planuose tai yra.
3: Apie Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią modernios naujos kartos baro kamerą ir jos veikimo principą jau papasakojot. Kokių dar būna baro kamerų?
4: Kaip jau minėjau, mūsų kamera yra vienvietė, kur gydome aukštos koncentracijos medicininių deguonimi. Kamera užpildoma visa deguonimi ir padidinamas jame esančio deguonės lėkis. Nemažai baro kamerų yra daugiaviečių, kur gali vienu metu gydytis 4 pacientai, 10 pacientų. Tuomet yra uždedamos deguonės kaukės, o slėgis padidinamas esančio joje oru. Taip pat yra dar ir mobilių baro kamerų, kur pacientas patalpinamas, deguonė ten gamina deguonės koncentratorius. Teko ir mums dirbti su tokia kamera. Slėgiai ten nėra dideli, tai daugiau kosmetinės baro kameros.
3: Kaip manote, ar ateityje baro kameros bus daug plačiau naudojamos negu dabar?
4: Manau, kad taip. Jau dabar steigiasi privačios klinikos, kurios siūlo paslaugą hiperbarinę deguonės terapiją. Norinčių pacientų gydytis netrūksta. Manau, kad ateityje baro kameros bus plačiau naudojamos negu dabar. Nes pagal greitą klinikinį efektą, esant deguonės nepakankamumui organizme, nei vienas metodas negali prilygti hiperbarinė oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
3: Gal žinot, kokiose šalyse gydymas hiperbarinė deguonės terapija yra plačiai taikomas?
4: Vokietijoje baro kamerose plačiai gydo ūmius apkurtimus, taip pat kompleksinio gydymo sudėtyje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose baro kameros plačiai naudojamos vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gydymui. Taip pat ten gydomos įvairios lokalizacijos, bet kokios negyjančios žaizdos.
3: Ar galite pasakyti, kad šioje ligoninėje jūs esat pradininkė dirbant su baro kameromis? Prisiminkit, kokia buvo darbo pradžia?
4: Ne, šioje ligoninėje, tuometinėje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, dvi baro kameros OKMT pagamintos Kijevo aviacijos gamykloje pradėjo veikti anksčiau, negu aš pradėjau dirbti. Jos pradėjo veikti 1986 metais. Tuometinis virgydytojas šviesaus atminimo Kazys Panavas stengėsi visas naujoves įdiegti ir savo ligoninėje. Pradininkas buvo daktaras Alvedas Jurelė, kuris net apgynė disertaciją hiperbarinės oksigenacijos nauda gydant infekcinius hepatitus. Aš nedidelio krūvio baro kameroje pradėjau dirbti nuo 1995 metų. Pati pirma pažintis su baro kameromis ir hiperbarinė oksigenacija ir gydytojo Alvedo Jurelė įvyko po to, kai mano vyrui buvo diagnozuota 12-pirštės žarnos opaligė. Buvo pravestas gydymo kursas baro kameroje 12 gal 14 seansų, po ko atlikta ezofago gastrofibroskopija ir opų neliko nerandelių. Tuomet įsitikinau, kad hiperbarinė oksigenacija stebuklingai užgydo opas. Visą laiką dirbau kaip vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Pradžioje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, po to Kauno antra ji patapo, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Dalis darbo krūvio buvo ir darbui su baro kameromis, ir darbui su vaikais. Ilgą laiką dirbome su medicinine baro kamera OKMT, kuri, kaip jau minėjau, buvo pagaminta Kijevo aviacijos gamykloje. Tai buvo stacionari gydomoji baro kamera. Tai buvo puiki baro kamera, puikiai laikydavo slėgius. Iš kitos pusės, ji nebuvo moderni. Ji buvo visa pagaminta iš metalo, buvo tik stiklinis gaubtas, dažnai pacientai bijodavo į ją gultis. Jeigu kam pasireikšdavo klaustrofobija, netgi negalėdavome tęsti seanso ir gana mažai erdvės būdavo pacientams. Kai OKMT paseno, išseko valandų skaičius, jau neleido su ja dirbti, tada teko dirbti su kosmetinė mobilia baro kamera, kur degonį gamino degonės koncentratorius, slėgio maksimumas buvo iki 1,3 atmosferų, efekto gero nematydavom pacientus gydydamis šitą kosmetinę kamerą. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera PERI 35.
3: Iš savo darbo praktikos gal galit papasakoti keletą įdomių ir
4: susgydydamis šitą kosmetinę kamerą. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera PERI 35.
3: Iš

0: ir išbandyti šį gydymo metodą. Pravedėme 10 hiperbarinės oksigenacijos seansų. Jokio efekto po to 10 seansų praktiškai nestebėjome, jokio pagerėjimo. Pagerėjo bendra savijota, bet klausa tai buvo prasta, taip ir išliko. Ir teko tą pacientę sutikti gal po metų ar daugiau, ji labai pasidžiaugė, visiškai atsistatė jos klausa. Ligonių kasos kompensuoja tik ūmius apkurtimus, jau lėtinių, ilgai, kurie žmonės neprigirdė, nekompensuoja. Iš tikrųjų nekompensuoja dėl to, kad skaito efektas jau nebūna toks geras, kaip gydant ūmius.
1: Jūs esat dar ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Sakykit, kaip spėjat viską suderinti?
0: Pusę darbo krūvio dirbo kaip vaikų gydytoja ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Kita pusė skiriu darbui baro kameroje. Tai viską ir suderinu.
1: Po sunkios darbo dienos, po sunkios darbo savaitės, kokią terapiją taikot sau?
0: Esu gamtos žmogus. Gerai jaučiuosi miške grybaudama, sodelėje ir savo darže bei šiltnamyje. Mėgstu augaliukus užsiauginti iš sėklyčių. Aš sau taikau gamtos terapiją.
1: Kadangi šios dienos laida jau artėja į pabaigą, tai dabar pasakykit, kodėl kiekvienas žmogus turėtų išbandyti baro kameras su hiperbarinė deguonies terapija?
0: Kaip mus mokė universitete, medicinoje svarbiausia nepakenkti. Gydymas deguonimi ilgais kursais turi ir pašalinį poveikį. Formuojasi laisvėjai radikalai, kurie gali pakenkti žmogaus organizmui. Rekomenduojama naudoti tuomet antioksidantus, vitaminą C, seleną ir panašiai. Rekomenduočiau gydymą hiperbarinę oksigenaciją tiem pacientams, kuriems tikrai reikia.
1: Ir apibendrinant, pasakykit, kokią naudą žmogaus sveikatai suteikia hiperbarinė deguonies terapija?
0: Hiperbarinė oksigenacija pagerina žmogaus gyvenimo kokybę.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Ir žinoma, ačiū, kad ne vien tik savo profesionalumu, bet ir jautria širdimi ir geru žodžiu prisidedat prie pacientų greitesnio sveikimo ir geresnės savijautos.
0: Ačiū Jums nuoširdžiai.
1: Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

take one to the head.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
4: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
5: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses. Studijoje yra Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mėly, kviečiu jūs prisiminti vyresnę kartą arba jaunesnę kartą prisiminti senelių pasakojimus apie tai, kaip seniau vykdavo pasilinksminimai. Na, tai ko gero apibūdinamam vienu žodžiu – vakaronės, vakaruškos, žaidimai įvairūs. Ir iš ties mokėjogi mūsų seneliai linksmintis neprasčiau nei mūsų dienų jaunimas. Iš ties pamenu pati savo senelių pasakojimus ir mamos pasakojimus, kaip tos vakaronės vykdavo, kokiu šokiu šokdavo, kokie muzikantai grodavo. Ir visada su tokiu pasigėrėjimu, su tokiu akių žibėjimo, gal taip pasakyti reikėtų. Iš ties tos vakaronės atkeliavo ir į mūsų dienas, niekur jos neprapuolė, tiesa buvo prapuolusios. Tos 50 metų, ko gero, gal šiek tiek mažiau, bet tikrai vyko jų mažiau. Bet atgimusios jos ir vyksta mūsų dienomis įvairiose Lietuvos vietose ir miestuose ir miesteliuose. Ir tai labai labai džiugina. Na, apie vakaronių tas tradicijas, apie tai, kaip vakaronės vyksta Lietuvoje ir Kaune, pasakosime šioje laidoje ir kalbėsime su mūsų pašnekovais. Su vienu pašnekovu kalbėsime telefonu, kitas yra mūsų studijoje. Tai yra Justinas Meškauskas. Labas, Justinai.
6: Labą dieną.
5: Tai kai klausė Justino, kaip jį pristatyti šiandieną laidoje, tai taip sutarėme, teisingiau net ir nesutarėme, bet jis labai smagiai nusišypsojo ir sakė, kad na, gal tik tu ir taip, ir šokio entuziastas, ir tradicinių vakaronių dalyvis, ir tradicinių šokių šokėjas, ir tautinių šokių šokėjas. Na, iš tikrųjų galima sakyti, kaip tik, na jo, vėl Justino šypsosi. Iš ties, ar tinka šitie visi pristatymai?
6: Sakyčiau, taip tinka.
5: Na va, gal dar kažką reikia pridurti prie tų.
6: Ne, čia labai. Pakankamai,
5: na, iš tikrųjų, Justinas, šiandieną mūsų laida kaip tas tikras vakaronių liudytojas, liudininkas ir netgi organizatorius.
6: Taip.
5: Taip. Tai, Justinai, pirmiausia, ir noriu klausti, kaip čia taip nutiko? Šokote ir pradėjote net organizuoti pas vakaronės. Kodėl?
6: Nes pamačiau tiesiog, kaip smagu žmonėm yra sudalyvauti vakaronėse ir tiesiog norėjau pats prisidėti prie kokios nors vakaronės sukūrimo, o ne tik būti dalyvis kitose.
5: Ar tai reiškia, kad per mažai vakaronių?
6: Taip, tikrai Kaune, tikrai per mažai.
5: Na, tai ar per retai jos, ar vietų per mažai, nes, kiek žinau, yra organizuojama ir folkloro kolektyvai organizuoja vakaronės, ir Goštauta, ir Zamenhofo gatvėj būna vakaronės, vis tiek neužtenka. Noris daugiau.
6: Jo, norėtus daugiau. Kaune pagrindė vakaronės, tai būdavo dvi, tai Goštauta stabiliai kartą per mėnesį ir Zamenhofo gatvė irgi kartą per mėnesį. Bet kokios šiaip vietos, kad bent jau nu kokią kartą per savaitę, kaip pavyzdžiui Vilnius turi, tai Kaune nebuvo. Dėl to vasara buvo labai smagu, kai įvyko dažniau vakaronės.
5: Bet vasara atostogauja žmonės, susirinkdavo vis tiek?
6: Kai vakaronės vyko darbo dienom, kai ne savaitgalį žmonės išvažiavę, tai buvo tikrai ganėtinai daug žmonių.
5: Darbo dienom nesusirenka, nu šaunu.
6: Darbo dienos vakare, po darbų, atsipalaiduot.
5: Tai kur tas vakaronės vyko?
6: Buvo čia prie karo muziejaus.
5: Vienybės aikštė.
6: Taip, Vienybės aikštė.
5: Nu super. Tai tokios vakaronės, apskritai, gal pirmiau taip paklausiu, Justinai. Na, esate tautinių šokių šokėjas. Taip. Ar buvote prisilietęs prie folkloro, ar buvote šokėjas galbūt iš tradicinių šokių iki vakaronio šių?
6: Ne, mano folkloras ir ta tradicinių šokių kelionė prasidėjo būtent su vakaronėm. Kai mane draugė pakvietė jas ir ten tada išbandžiau kelis kartus ir tada tai patiko, kad tai tapo laisvalkio pramoga numeris vienas.
5: Nuo kada? Nuo
6: maždaug prieš pusantrų metų.
5: Tai čia dabar daug ar mažai, kaip čia dabar matuojant tomis vakaronėmis to, tuos?
6: Nu, sakyčiau, dar realiai nedaug, nes žinau žmonių, kur ir apie 10 metų jau šoka.
5: Oho, juolab, kad Kaune vakaronės vyksta jau ko gero 15 metų.
6: Taip, jau apie 15 metų vyksta, bet manau, jos niekada nebuvo tokios populiarios kaip dabar.
5: Kiek susirinka žmonių maždaug į vakaronės?
6: Nu, galima toj, kur aš suorganizavau, tai buvo tarp 50 ir 60.
5: Oho.
6: Tai kaip darbo dienos per kaip pirmadienio vakarui, tai, sakyčiau, tikrai buvo labai neblogai.
5: Na, skaičiai tikrai stulbinantis ir man taip atrodo, nes, kaip sakote, darbo diena ir vasara ir tiek žmonių susirenka, tai nuostabu. Gal pasiklausykime vieno šokio dabar tiems skaičiams truputėlį apgalvoti ir susitiksime vėl čia laidoje Vartai penkias pusės.

0: Taigi, tęsime mūsų pokalbį su Justinu. Justinai, žinau tikrai, kad į vakaronės, didesnės vakaronės, kai vyksta vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje, atvažiuoja irgi suplūsti iš visos Lietuvos šokėjai. Ar pats taip pat keliauji per Lietuvą į tas vakaronės, kur kas vyksta?
1: Taip, esu sudalyvavęs keliose iš jų, turbūt viena didžiausia tokio vakaronė, ilgiausiai trunkanti, tai vyksta Valakėliuose, tai jinai buvo jau du kartus per vasario 15 dieną, tai ten, atsimenu, šokiai truko iki 5 ryto.
0: Tai naktišokiai tiesiog.
1: Čia yra naktišokiai, truko iki dar ilgiau negu iki 5, bet ten jau man jau net baigėsi jėgos, tai penktą dar reikėjo grįžti, tai penktą valandą išvažiavom iš ten, bet ten tai tikrai labai daug buvo žmonių, realiai sakyčiau, vienas didžiausių renginių Lietuvoje, koks yra buvęs naktišokių. Tai taip, ten žmonės realiai susirenka iš visos Lietuvos.
0: Tai, sakai, daug žmonių, tai jau čia šimtai skaičiuojam?
1: Nu čia realiai taip, ten jau buvo, sakyčiau, apie 150, kai nieko.
0: Tai kas tos vakaronės šių laikų jaunimui? Aš suprantu, senais laikais vienintelė turbūt pramoga buvo šokiai, vakaruškos, kaip sakydavo seneliai, į vakarušką susirinkti, pabūti, pabendrauti, bet dabar, šiais laikais, 21 amžius, technologijos, pramogų, na, kur nori ten pasisuksi, visur pramogos, visur linksmybės, ir štai tradicinių šokių vakaronės. Kas tai per reiškinys?
1: Na, pagrindinis dalykas, kas tai reiškinys galėtų būti, tai yra tiesiog bendravimas su bendraminčiais, nes tai yra labai sociali aplinka, kur žmonės susirenka pabendrauti, prabūti, smagiai praleis laiką, tai čia turėtų būti pagrindinė priežastis, kodėl žmonės renkasi. Jeigu tik ateit ir tik pašokti ir eit namo, tai nebūtų toks kabinantis procesas. Bet kai ten galima pabendrauti su žmonėm ir po to ne tik per vakaronės, bet ir po vakaronės su jais kažką paveikti, taip aš susiradau tikrai ne vieną draugą, kur labai smagiai leidžiam laiką. Ar būtent dabar mano gyvenime pagrinde laiką leidžiu su žmonėm iš šokių. Tai ne tik per šokius, bet ir kitur. Tai buvom jau susiorganizavę kelionę po Europą, pasivažinėjom, šiaip leidžiam laiką įvairiai. Tai labai tokia, tie vakaronės labai puikia tokia galimybė ir praplės bendraminčių ratą ir susiras naujų draugų ir kitaip praleist smagiai laiką.
0: Tai bendruomenė susibūrusi tokia ir bendravimo forma. Na, kaip pasakodavo seneliai, aš dabargi vėl bandau lyginti anų laikų vakaronės ir šias, tai jaunimas šokdavo, vyresnieji susėdė žiūrėdavo ir žiūrėdavo ne šiaip savo, jie žiūrėdami nuspręsdavo ir ar tinka tas vaikinas tai merginai, o gal šitie būtų gera pora, nes taip nužiūrėdavo ir kur piršlius reikia siūsti. Tuo tarpu vaikai irgi dalyvaudavo žiūrėdami, tiesiog, ne, gal šokiams vietomis neužtekdavo, bet jie būdavo kur nors kamputė arba ant pečiaus ir žiūrėdavo, stebėdavo, kaip visi šoka. Ir čia vėl buvo tokia tarytų mokykla ir mokėsi bendravimo, ir mokėsi šokių žingsnelių, ir mokėsi tos pagarbos vienas kitam. Tai, na, tokia. Na, iš tiesų, mokykla buvo vaikams, nes vaikai natūralioje aplinkoje augdami, natūraliai matydami šokius, dainas girdėdami, jie visą tą perėmė tiesiogiai. Kaip mūsų vakaronėse, ar būna stebėtojų ir ar būna tų vaikų, gal atvažiuoja žmonės ir su savo vaikais ir jie taip pat įsijungia arba stebi?
1: Dėl stebėtojų, tai tokių kaip konkrečiai nėra, bet dažniausiai nauji žmonės, kurie ateina į vakaronės, pirmi žingsniai vakaronės dažniausiai būna labai nedrąsūs, tai žmonės dažniau yra linkę pažiūrėti iš šono, tai neslėpsiu, kad man buvo panašiai pačioj pradžioj, nes kai nesi pratęs dalyvauti vakaronėse, tai nėra pats drąsiausias momentas kvies kitus dar nepažįstamus žmonės šokti, tai vis tiek užtrunka šiek tiek laiko, kol jautiesi drąsiau, tai tokie žmonės pažiūri iš pradžių, pašoka kelis šokius, tada vėl pažiūri, o su vaikais tai mane net nustebino, kaip Lietuvoje ganėtinai populiaru yra šokiai tarp vaikų, nes žinau, yra Kaišiadoryse kolektyvas Žilvita, kuris labai integruoja, labai turi labai daug didelį narių skaičių turi ir ten daug vaikų iš kelių mokyklų, man atrodo, šoka intensyviai, jie susiorganizuoja net savo šokius kartą per metus Kaišiadoryse, tai ten irgi galima labai daug vaikų pamatyti šokančių dar mokyklinio amžiaus, tai tikrai smagu matyti, kas vyksta Lietuvoje.
0: Tai kurie pagrindiniai tokie taškai, kur vyksta vakaronės?
1: Pagrindinių taškų, tai sakyčiau, yra Vilnius, nes ten vyksta šokiai kiekvieną antradienį.
0: Kiekvieną antradienį, kas savaitę mėgojasi, Vilniečiams sekasi iš tikrųjų.
1: Vilniečiams labai sekasi.
0: Tai vat, čia ir turbūt atsakymas į tą pasakymą, kad per mažai Kaune vyksta vakaronių. Na, bet turime kelias vietas, kelis organizatorius, kurie organizuoja Kaune tas vakaronės, tai jau yra gerai. Justinai numatęs ir kitais metais rengti vakaronės, ruošti, organizuoti?
1: Tai žinoma, tai vakaronėm tai reikia tiesiog gero oro ir važiuojam.
0: Aš žinau, kad netgi pasišokimai, gal negalima pavadinti to vakaronėmis, bet dienos pasišokimai vyksta netgi Kauno perijose požeminėse. Tai ten tikrai būna, kaip pasakoja vienas iš organizatorius Kalmantas, tai sako, tik susiskambinam telefonu ir kas iš paskaitų, kas per darbo pertrauką pietų, tai vat kažkas per pietus valgo arba sėdi ir kolegas apkalbinėjo, jie staiga subėgė kurio nors pažeminę perėjį ir smagiai pasišoka kokį pusvalandį ar valandą. Taigi vėl toks puikus, na, pietų laiko leidimo būdas. Ar gal teko sudalyvauti tokiam pasišokime?
1: Tokiam, kad Kalmantos organizuotų per pietus, man neteko, bet esu aš ne kartą su draugu pažeminiai perįgrojęs įvairius ten šokius, tai būna, kai draugai irgi susirinko, irgi pašokdavom, tai irgi pažeminiai perį visai smagu būdavo.
0: Na, ar kaip praeivių pasitaiko, kaip jie žiūri į to šokėjus?
1: Praeiviam įdomu, kas ten vyksta, žmonės sustoja, pafilmuoja, nes toksai atrodo tipiniam žmogui dažnai nematytas reiškinys.
0: Na, aš manau, labai norėčiau ir aš kada užtaikyti tokius šokius einant per požeminę perėją. Gal kada ir pavyks, tai labai džiugu.

0: Na va, smagi šokių pasiklausėm, šokių dujelis. Šokamas vakaronėse dujelis?
1: Taip.
0: Labai įdomus pavadinimai šokių, šiaip, kai pradedi analizuoti tos šokius, tai, na, tokių yra keistų ir atrodo kitą kartą ir juoką sukeliančių pavadinimų. Na, dujelis, tai, žinoma, nėra jokingas, ne iš tų, bet yra ir barborytė, ir na, pačių įvairiausių, ir kiškelis, tokis, atrodo, na, kodėl kiškelis, gal ten strikinėti labai reikia, na, visada susimastai. Na, bet noriu paklausti, Justinai, atėjote iš tautinių šokių, na, sakau, atėjote, tiesiog prie iki to laiko šokote tautinius šokius ir staiga susižavėjote tradiciniais. Staiga ar ne staiga, nežinau, kaip čia buvo, sakėte, pajutote tą tokį pojūtį. Ar reikėjo kažkokių tai pastangų išmokti tradicinius šokius? Nes jie turbūt ir skiriasi tautiniai ir tradiciniai. Ar yra skirtumas didelis?
1: Yra skirtumas ir ganėtinai nemažas, nes tradiciniai šokiai tai labiau tokie prieinami visiems, o tautiniai jau yra kur kas atingesni, skirti pasirodymam, ten juos išmokti užtruktų tikrai palyginus nemažai, gal net kelis mėnesius, taip atėjusi kolektyvą, kad jau koncertas sudalyvau, tai būtų keli mėnesiai darbo minimum, sakyčiau, o tradiciniai šokiai priešingai, ten praktiškai atėjus jos galėtų pašokti bet kas, kad ir tą pačią dieną, bent jau daugumą iš jų.
0: Na, mokymai vyksta prieš tai dar netgi tiems, kas ateina pirmą kartą turbūt prieš vakaronės.
1: Kai kuriuose vakaronėse taip organizuojame mokymai.
0: Kokia valanda iki vakaronės tiems naujokams. Iš tikrųjų ateina daug tų naujų žmonių į vakaronės, kurie ateina į tos mokymus, pasimokint trupučiuką.
1: Na, aš mokymuose nelabai einu, nes ten jau beveik viską žinau, tai nepasakysiu apie šitą, bet manau naudingas dalykas.
0: Būtinai reikia turbūt, na, nes aš tai eičiau tikrai į tos mokymus prieš vakaronę, nes, na, tikrai ausis dabar dega iš gėdos, bet tikrai esu stebėtoje tų šokių, kai tenka nuvažiuoti ir filmuoti laidą iš kartos į kartą, tai dažnai matau ir tokių daugiau žmonių, kurie stebi, nėra drąsus, bet iššokti, na, vis turi svajonę, kada nors išmokti ir visada sakau, nu, kada nors aš tikrai atvažiuosiu į vakaronę pašokti, tai, o dabar garsiai tai pasakiau, tai jau dabar turėsiu atvažiuoti.
1: Gerai, rytoj.
0: Rytoj vakaronė.
1: Taip.
0: Kur?
1: Rytoj vakaronė bus prie Kauko laiptų, Kaune.
0: Kokia unikali vieta? Žaliakalnis ant Kauko laiptų, prie fontano, taip?
1: Taip.
0: Na tai, kas organizuoja šią vakaronę?
1: KTU kolektyvas Goštauta.
0: Goštauta, su giliom tradicijom. Aš labai noriu, kad mes pasikalbėtume su šio kolektyvo vadovu, Sauliumi Lipinsku. Gal taip ir padarykim. Pasiklausykime dabar kadrilio ir mes pabandysime su Sauliumi susisiekti.
2: Kadrilis! Pirmas triopas pasivaikščiai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai nuskambėjo kadrilis ir dabargi sveikiname su folkloro ansamblio Goštauta vadovu Sauliumi Lipinsku. Labą dieną, Sauliau.
2: Labą rytą, labą rytą.
1: Na tai girdėjau, vakaronė vėl nusimato. Tai sakykite, kaip dažnai jūs rengiate vakaronės Kaune ir kurioje vietoje?
2: Labai, labai džiaugiuosi, kad tos mūsų vakaronės vyksta, mūsų entuziastų ansambliokų vaira. Ir mes tai stengiamės, kad mėnesį vis padaryt, o kai geras oras, tai labai, labai geras ūpas būna laukia pašokti. Kaune labai puikiai vieta yra Kauno Kauko laiptai. Nu, tokia tikrai, tikrai žavinga vietelė, Žaliakalnį. O jeigu jau oras, tarkim, ten oras neleidžia lietus arba jau šaltų metų, tai tada jau mūsų KTU universitetas pagerbė išduodamas visai gerą salę.
1: Sauliau, sakykite, kiek jau metų, ar suskaičiuojate, vyksta tos vakaronės jūsų? Ar lauke, ar viduje, bet vakaroniaujate?
2: Na, žinot, šitas metų skaičiuosi visiems taip, kaip tartum ir gražu, bet, na kaip, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę dar ir prieš truputėlį, tai prasidėjo šitas atgimimo sąjūdžio ir judėjimas ir labai daug ansamblių kai kūrėsi pačiu tuo metu. Aišku, turėjo užtaisą ir prieš tai, bet kaip dariniai susikūrė labai dažnai 1987-89 metais. Jeigu aš tau nuo 87 metų va jau juda ir vakaronės darydavo pradžiai, paskui apie 2000-osius buvo truputėlį apstoja, o jau nuo kokių ten 2004 metų, tai turbūt mes tai pastoviai darom.
1: Susirenka daug jaunimo į vakaronės. Ar tik Goštauta ir priimat visus, kas nori?
2: Goštauto šokiuose mes visą laiką stengdavomės daryti kuo labiau viešos. Nes tų šokių, matot, na, Kaune pačiam, nu, šiuo metu jau irgi ilgą laiko starto, tas pastovumas, toks viešų šokių pastovumas, jisai buvo, na, Goštautą mes darydavom, paskui jau tautinių instrumentų muziejus daro. O kiti ansambliai irgi daro tos šokius, bet jie būna taip, na, prie progos, sakykime, taip, susiję su kažkokia proga ir tas pastovumas jis toks, nu, lyg ir pastoviai daro, bet data, tarkim, būna atsitiktinė, tai ją sugauti gali tie žmonės, kurie daugiau mažiau domisi. Tai vėl kitas atsiranda su to tokiu pastovumu, toks, tartum, ir sunkumas su pastovumu, nes, nu, čia kaip ir įsipareigojimas, nu,
1: be abejo.
2: Kaip ir vertybės, tam tikras darbas išeina, bet kas mėnesį tai nėra darbas. Dažniau tai jau, aš jau galvoju, kad Vilniuje ten jie gerokai dirba, kai kas savaitę daro.
1: Na, bet turbūt jau ten ir pasiskirsto darbus žmonės, aš taip įsivaizduoju. Na, o sakykite, žinau, kad rengiate ir po Liepomis Pelėdų kalne šokius savo ir dabar jau kurį laiką ant Kauko laiptų. Kaip reaguoja į jūsų šokius praeiviai? Galbūt prisijungia?
2: Atsiprašau, jūs sakėt moksleiviai?
1: Ne, praeiviai. Tie žmonės, kurie tiesiog eina pro šalį ir o čia šokia.
2: Na, žinot, tie praeiviai, va, kaip linkėjimai jūs įmonu, aišku, tas pažįstamas. Goštautoj mes, nu, kaip ir tokiuose viešose praeinamose vietose, kaip ir dažniau nerengiam. Nes šita Kauko laipto aikštelė, tai ten yra, na, ten žmonės gyvena, ten gyvenamasis rajonas, bet ten nei mašinos ten labai važiuoja. Nu, žmonės tie praeiviai, tai kas kokį šuniuką vedžioja. Bet daugiausiai tai yra toks, na, gan ramus rajonas. Jeigu darai šokius pačiam, nu, va, miesto centre, va, kaip sakė, Vienybės aikštėj ar Kauno požeminiai perėjoj, Vilniaus gatvėje, tai yra tam tikras, jau, na, aš jau pats improvizuoju truputėlį, tai jau yra tam tikras vos ne meno rūšis jau. Nu, tu tam tikrai, va, išneši tą folklorą, nu, tiesiog žmonėms veidą parodai tokiu stambiu planu. Ir, na, jį galima, nu, nesakyčiau įsivaizduoti tai prie, kaip tam tikrą saviraiškos formą. Ir
1: švietėjišką netgi sakyčiau.
2: Ir į viešumą ir parodyti tai, ko taip dažnai nepamatysi, neišgirsi.
1: Taip, iš tiesų.
2: Tam tikras pasipriešinimas toks, irgi jaunatviškas tam tikras pasipriešinimas.
1: Na, tai žavu labai. Sakykite, ar turite savo šokėjus, tokius nuolatinius, kurie groja ir šoka? Norėjau sakyti muzikantus, pasakiau šokėjus, bet ir tuos, ir tuos.
2: Tie šokėjai, vakaronių rengėjai šokėjų, tai visada dalinasi. Bet nes tie veidai, kurie ateina į vakaronę, jie visada pamatysi tų pačių veidų ir tai yra, savaip net įpareigoja, kad nenuvinti tų savų, kaip sakant, va šokėjų. Va, ir bet mes žinom juos, jie žino mus ir tas bendravimas, na, per pačią vakaronę, kaip išeina taip, kad asmeniškai neišeina dažnai pabendrauti tokio, kaip asmeniškai. Tu tiesiog pabendrauji per muziką, kad mes gražiai mes pagrojam, jie pašoka ir jauti, ar jiems tinka va toks netiesioginis pabendravimas, bet pabendravimas, na, muzikos garsais jis yra toks. Gal ir truktų šiek tiek to asmeniškumo pabendravimo, bet čia jau atsiranda, kad į vakaronę įneštum, tarkim, daugiau ratelio arba net padainavimo, ko šiuo metu nelabai yra.
1: Sauliau, sakote, kad pajauti tą bendravimą. Ar pajaučia muzikantai šokėjų nuotaikas, ar patinka šokis, ar nelabai, ar galbūt va, šitas yra labai gerai šoka visi. Na, ar jaučiate, ar yra tas pojūtis tarp šokėjų ir muzikantų?
2: Na, jaučiasi, be abejo, kad jaučiasi. Tai jaustis, tai atsakymas būtų taip, tik tai ką daryti. Nu, visi muzikantai turi savo kažkokią tai tokią dievo dovaną, tokį įtraukumą ir kiekvienas netgi turi savo repertuarą. Goštautai mes, iš pradžių mano draugai, mes tokius, tarkim, tartum ir apšildom su paprastesniais šokiais, o paskui jau ateina kiti muzikantai, kurie, tartum, mėgsta truputėlį tokių įmantresnių šokių pagroti. Tai per tą tokį, pasakykim, tokį apšilimą galima ir parodyti, kaip laikyti ritmą, kaip tą polką išlaikyti, nes tos polkos yra tenai bent trejetas rūšių, kurias galima visai sėkmingai sušokti.
1: Sakykit, Sauliau, kadangi vat, ir kalbėjom su Justinu, kad vakaronės vyksta visoje Lietuvoje, ar tenka gošto tos muzikantams taip pat keliauti į kitas vietas, pagroti, o gal net ir į kitas šalis?
2: Kitose vietose, tai, na, žinot, mes goštauta nėra tokia kaip komercinė grupė, tai mes tokių labai užsakomųjų vakaronių rečiau kada kur darom, bet pasitaiko, va, neseniai buvo Birštone radio mėgėjų, ten vadinasi lapių medžioklės, toksai pasaulinis, reiškia, susibėgimas. Tai ir Birštono ansamblis, ir Goštautos ansamblio tokia suneštinė buvo vakaronė šitiem sportininkam. Tai kitą kartą dar ir kokį pinigėlį gali iš tokių renginių gauti, bet čia tokia daugiau simbolika.
1: Na, tai tiesiog tradicija turbūt. O naktišokė, kai būna, žinau, kad tikrai suvažiuoja, keičiasi kapelos, ar jums tenka dalyvauti naktišokėse?
2: Na, pačiuose naktišokėse, tai aš ir pats esu keletą kartų buvęs, bet dabar, kai jau su vaikučiais, tai jau nebevažinėjau.
1: Sudėtingiau, be abejo.
2: Jo, bet tuo metu, kai... Na, to tokio, kai kol dar neturi kažkokių didesnių įsipareigojimų, tai šitie naktišokiai, jie, smagus dalykas. Tai yra kaip tokia tikroji, aš ją kaip suprantu, čia kiekvienam žinoma savo, bet tie naktišokiai, tai tartum, aš juos priimu kaip, tą senovinę naktigonę. Nes diena darbas, o naktis gali pailsėti, sakykim, arba vietoj to pailsėjimo padaryti kažką malonaus. Tarkim, tai pašokti, išsitaškyti, žodžiu, visus tos sunkumus kažkokius išleisti. Nors pavargimas tai be abejo nepaprastas yra nuo tokių šokti tenai visą naktį. Bet pati ta tokia jėga, tu ateini, atvažiuoji į tą vietą ir jau važiuodamas užsigazuoji nuo tos energijos, nuo pačios minties, kad aš turėsiu iššokti va ten tokį iki pirmųjų saulės spindulių. Nu, tai išvalo labai.
1: Na, aš manau. Sauliau, tai klausiu Justino ir noriu paklausti jūsų. Vakaronės, na, taip, seniau tai buvo turbūt, na, toks pagrindinė pramoga jauniems žmonėms, o dabar 21 amžius. Ir sugrįžtame tame technologijų amžiuje į tradicinius šokius, tradicinės vakaronės. Kas tai per reiškinys ir jūsų akimis? Kas yra tos vakaronės mūsų jaunimui, jums pačiam?
2: Šios vakaronės yra reiškinys toks, na, kaip sudėtinis labai ten, gana daug dalykų sueina. Aišku, vakaronės tos, jos yra, kad vakare būtų kas veikti. Na, tai tartum parėjo vakaronės tai iš, na, vėlgi, kai tamsų darbas baigėsi, na, ir eini kažką tokio įdomesnio, linksmesnio paveikti ne vien, bet svarbu, kad ne vienas, bet va su kitais žmonėm. Na, ir ta tokia atradimas to dalyko, kas gali didelę bendruomenę suvienyti. Ir, tiesą sakant, ar ten labiau moki šokti, ar mažiau moki šokti, tai vien tik tai pabuvimas vakaronėje ir pažiūrėjimas, kaip kiti šoka, nu, įsitraukti, tai čia vėl kitas lygis, bet vien pažiūrėjimas, kad man tai va gražu yra, vien kitas pažiūrėjimas, man atrodo, jis irgi atneša labai daug laimės. Tai čia, kaip jau tradicijai, tai čia tokie vyresniai žmonės taip džiaugdavosi, kaip jaunimas šoka, bet yra jaunų, kurie mielai pasižiūri ir dar kviečiami nešoka kitą kartą.
1: Bet gal kitą kartą ir įsijungi, jau vieną kartą pažiūri, kitą kartą ir paskiau patys ateina į vakaronę pašokti. Pasitaiko tikriausiai tokių žmonių. Na, iš tiesų, kad smagu ir pažiūrėti, tai aš galiu irgi pasakyti, tai nes nekartą teko stebėti jūsų vakaronės, tai malonumas tikrai didelis, žiūrėti, kaip jaunimas šoka taip pat. Kągi, Sauliu, ačiū Jums labai, kad pakalbėjot su mumis šį gražų, na, net nesakau rytą, jau turbūt vėlyvas rytas. Ačiū labai ir sėkmės Jums vakaronėse, ruošiant, rengiant, organizuojant tas vakaronės ir Jūsų kolektyvui. Ačiū didelis.
2: Ačiū ir mielai kviečiu į šitą penktadienio Kauko laiptų vakaronę.
1: O, rytoj, būtinai. Kągi, na, man labai gaila, kad mes neturime Goštautos instrumentinės grupės kokio nors kūrinėlio, tai su visa pagarba Goštautai, tai dabar nuskambės jų daina Žalioji gireliai trumta drita ta ta ta. Na, o po to pasiklausysime ir Grečianikės, kurią mums pagriežduje.

0: Na štai nuskambėjo Grečianikė. Smagu šokis, Justinai?
1: Vienas smagesnių iš lietuviškų šokių.
0: Ar daug turim lietuviškų šokių ir tokių, kurie atkeliavė iš kažkur? Turbūt didžioji dalis vis dėlto yra lietuviškų šokių vakaronėse.
1: Didžioji dalis, norėčiau pasakyti tai, bet nelabai jau procentaliai kalba, nelabai didelė, bet yra lietuviškų ir užsienietiškų šokių vakaronėse.
0: O užsienietiški tai kokie?
1: Pavadinimais pasaky?
0: Na, kad ir pavadinimais.
1: Pavyzdžiui, karabuška, estiška subota.
0: Subota irgi nelietuviškas.
1: Yra ir lietuviška subota, yra estiška subota.
0: Aha, ir kalbat apie juos apskritai, kiek tų lietuviškų, nes valsas irgi atkeliavęs iš kažkur pas mus, polkų gero irgi, bet mes turim lietuviškus variantus tik tais.
1: Taip, tai. Jau taip tokio, kad tikrai lietuviškas šokis teik, jau nu, labai būtų drąsus teiginys, nes vis tiek Europos šokių yra labai panašių ir jie yra šiek tiek persipinę per visas Europos šalis, tik tai kiekvienoje šalyje šiek tiek jie yra kitokie. Tai vien tie patys tas pats kepė boba blinus, kur visi galvojam, kad yra lietuviškas šokis, tai yra ne iš Lietuvos atėjęs.
0: Na va, kaip čia persipinatė ir dabar tikriausiai važinėjant, ar tenka važiuoti į kitas šalis, tarkim, Latvijai vakaronės?
1: Esu buvęs Latvijoje šokių vakare, ten turbūt kiekvieną trečiadienį vyksta vienam bare, tai ten buvau vieną kartą ir pamačiau, kad ten šoko realiai labai panašių ir net tokių pat šokių kaip pas mus, bet jie ten truputį šiek tiek skiriasi, nes jie pamodifikavo pagal save.
0: Na, tai aš manau, kad ko gero pas mus taip pat, kaip šokdavo seniau, tarkim, galėjo būti viename kaime šokama vienaip, jeigu pavažiuosi kažkur 20 km iš šoną, jau ten gali būti žingsnelės irgi šiek tiek kitoks. Nu, aš čia dabar interpretuoju, bet taip kaip ir su dainom. Dainas juk įsimena irgi ir pamiršo, kokį žodelį pakeitė, arba melodijos natą kokia. Jau jinai šiek tiek pakinta, tai tų variantų mes už tai turim dainų labai daug. Lygiai tas pats su šokiais, jeigu žmogus iš atminties stengiasi, nors šokant, galbūt vienam kaip sakoma, meškant pėdos užlipo, ne taip pašoko. Tai tų variantų, bet iš tiesų, tai ar yra pats sunkiausias šokis koks nors?
1: Nu, šeinas pačiam. Yra ganėtinai sunkus, bet jie tokie kadriliai vadinami, kur reikia prisiminti ganėtinai nemažai skirtingų variacijų, tai jie, galima sakyti, būtų sunkiausi. Bet kai kurie, kaip pavyzdžiui, Grečianikė, kur grojo ką tik, tai jie ganėtinai paprastas ir praktiškai bet koks žmogus iš gatvės atėjęs tą pačią pirmą dieną jį sušoktų be problemų.
0: Man teko kalbėti su šokėjais, kurie sakė, kad vienas sunkesnių šokių yra ir polka. Tradicinė polka, teisingai sušokti ją reikia irgi pastangų. Kaip manote?
1: Sutikčiau. Teisingai sušok polka tikrai reikia pastangų.
0: Ir tai ne, jokių būdų ne valis polkė, ne pasiut polkė, kurias mes kaip šokam, tai galvojam, kad turime paskutinį kvapą išleisti, kartais būna taip, pasirodo, polką šokant pavargti visai net nereikia. Gražus ritmas ir netoks jau labai užsuktas. Na, kaip ten bebūtų, turime tikrai gražių šokių, ar turite tas savo mylimiausią? Per kurį jau visada, kai pasako, kad dabar nuskambė šitą šokis, tai griebėt merginą už rankos ir bėga šokti.
1: Na, vieni tokių smagesnių šokių, tai iš užsienio atėjo, iš Prancūzijos, man atrodo, tai vadinamas prancūziškas ratu toksai, kur praktiškai žmonių skaičius yra neribotas, porom keičiamasi, tai va, labai smagiai susišoka.
0: O iš lietuviškų? Grečianikė?
1: Iš lietuviškų Grečianikė būtų vienas smagiau po to, kokį gal lietuvišką valsą pagal lietuvišką melodiją pagroti irgi būtų smagu. Bet man labiau užsienietiški prie širdies.
0: Aha, va kaip. Gerai, dabar pasiklausysim Anės polkos. Čia lietuviškas šokis?
1: Jo.
0: Klausiu kaip ekspertą dabar jau. Na, o dar vienas šokis nuskambės Rubuliakas. Pasiklausykime.

0: Na ir kaip prabėgo ta mūsų laida, Justinai,
1: pasiklausiau.
0: Net nepastebėjom tikrai apie vakaronės. Yra labai smagu kalbėtis, bet dar turbūt smagiau juose dalyvauti, tiesa, ir pašokti patiems. Taigi, mėlyje, jeigu kada eidami per požeminę perėją pamatysite šokančių žmonės, nenustepkite, prisijunkite. Jeigu pamatysite miesto erdvėse šokančių žmonės, taip pat prisijunkite arba bent jau pasižiūrėkite, žinokite, kad ten vyksta vakaronės. Tai aš noriu padėkoti mūsų pašnekovams, Sauliui Lipinskui, Kaštotos ansamblio vadovui, ir Justinui Meškauskui, mūsų laidos svečiui, užkietėjusiam šokėjui. Gal taip tikriausiai būtų pas geriausias pristatymas. Ir kągi, Justinai, ačiū labai, kad dalyvavot mūsų laidoje šiandieną. Buvo labai malonu ir susipažinti ir pasikalbėti apie vakaronės.
1: Ačiū, kad pakvietėt, man buvo taip pat smagu.
0: Taip, smagaus jums šokimo rytojaus vakaronėje ir smagu, kad leidžiate laiką šokdami. Manau, kad kuo daugiau tokių entuziastų, tuo daugiau išlaikytų tradicijų, ir labai svarbu, jums pačiams yra svarbu tradicijų išlaikymas.
1: Žinoma.
0: Džiaugiuosi. Kągi, ačiū, kad buvote su mumis šią valandą. Buvo laida Vartai 5 puses. Gražios dienos visiems ir iki naujų susitikimų. Ačiū, Justinai.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benu vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
1: Mes esame įpratę ligų saugoti eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje mus supa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkė. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vėdinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, tai yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys. Prevencija dulkių erkėms – tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalinės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalinės ir čiužinių išnešimas į lauką – į tiesioginį saulės spindulį. Prevencija pelėsiams – tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, actu, valgomąja soda, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia – namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakantių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalinės ir, žinoma, vaikų žaislų.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.
1: Pirmiausia, norėtume patarti detaliai aptarti paslaugų teikimo sąlygas. Nes kiekvieno verslinko pareiga yra aiškiai ir suprantama informuoti vartotojus apie teikiamas paslaugas. Šios paslaugos neįvykdęs verslininkas turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. Todėl prieš atliekant paslaugą, prieš paliekant drabužių valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai nebūtinai gali būti sutartis, gali būti užsakymo kvitas ar panašus dokumentas, tačiau jame kiek įmanoma detaliau svarbu aprašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui patikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau įrodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir, na, kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas. Taip pat įvertinti ant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius. Išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygiai procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius, kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluošto ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai, veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojui padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimo paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjui pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčio sprendimo ne teismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie kaniterapiją, bet pirmiausia, išsiaiškinkim, kas tai yra kaniterapija. Kaniterapija tai yra šunų terapija, bendravimas su šunimi, skirtas žmonių psichikos, emociniams, socialiniams bei kognityviniams gebėjimams stiprinti. Gydymas pasitelkiant gyvūnų terapiją susilaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio ir pastarąjį dešimtmetį atliekama ypač daug mokslinių tyrimų, nes šis gydymo būdas jau gana seniai yra viena iš alternatyviausios medicinos sričių. Plačiau šios dienos laidoje apie teigiamą kaniterapijos poveikį pasakos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. O pokalbį su lektoriumi pradėsim nuo gyvūnų terapijos.
2: Jau Hipokrato laikais buvo žinoma, kad gyvūnai kažko sugeba žmogui padėti. Kuo jie padeda, iki šiol nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šunys, mes žinome, jie turi kažkelintą jausmą, tolimesnį negu mūsų jausmai. Mes žinome, šuo, pavyzdžiui, nujaučia kažkokią nelaimę, jis pradeda muistytis, kaukti, jaučia žemės drebėjimą. Kaip jis pajaučia, mes nežinom. Kaip šuo suranda šeimininką už tūkstančių kilometrų, mes irgi nežinom. Gyvūnas kaip po toks, jo poveikia žmogui, jisai buvo ir dainuose apdainuotas, į žalio šieną, tos kirvytė baltą pieną arba ten sėsiu ant žirgelio. Tai matome, kad tautos dainose, tautinėse dainose jaučiasi didelė pagarba. Galų gale mes užaugom visi su filmukais, kurių dažniausiai teigiami herojai arba neigiami tai yra gyvūnai. Mus auklėjo per gyvūnus. Atsimenam tuos filmus senesnius, sakykim, Mauglis, kaip vilkai jį augino, kaip Smauglys jį mokė, kaip Bagyra juodoji pantera mokė gyvenimo paslapčių žmogų. Poveikis teigiamas gyvūno žmogui, tai jisai nuo seno ir paveiksluose, ir galų gale ir meninėse filmuose, Lėse, pavyzdžiui, apie kolį veislės šūnį. Tai daug pavyzdžių rodo, kad mums gyvūnai yra labai svarbus. Jie formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mūsų mintis. Teigiamą gyvūno poveikį žmogui kaip terapinį poveikį, tai pirmas užfiksavo amerikiečių vaikų psichiatras. Borisas Levinsonas 1960 metais jis pastebėjo, kad seansų su vaikų metu, kada šalia lakstinėja po kambarį jo šunelis, jis matė, kad rezultatai yra pasiekimi daug geresni, negu kad nėra to gyvūno. O ir Borisas Levinsonas pirmas pradėjo dėlioti tą šunų terapijos arba kaniterapijos arba dogoterapijos teoriją. Bandė rasti ryšį, kodėl tas geresnis rezultatas gydyme pasiekiamas, kada įsikiša šuo. Na, ne vien šuo. Labai plačiai paplitęs toksai metodas kaip arklių terapija, žirgų terapija arba dar vadinama hipoterapija. Tačiau čia vėlgi truputį skiriasi sutrikimai elgsenos arba kūno kažkokie negalavimai, kuriuos geriau šunys prisideda prie gydymo, jeigu galima tai pasakyti, o kitur arkliai. Pavyzdžiui, cerebriniam paralyžiui geriau šiuo atveju galbūt galima būtų pasakyti, kad arkliai vis dėlto, nes paralyžiuotas vaikas, jo būna tam tikros raumenų grupės negaunančios to normalaus impulso, jie lieka tokie sumedėję, jeigu galima pasakyti, raumenis jo gyvenimo praktiškai visą periodą, bet kad jam padėti, vat naudoja ir arklius. Kodėl? Užsodina ant žirgo ir žirgas judėdamas pats juda jo raumenis ir veikia tie impulsai. Vaiko raumenis. Ir vaikas tada jaučia teigiamą poveikį, jo raumenis labiausiai palaiduoja. Ir aišku, ir šunys naudoja cerebrinio paralyžio gydymui. Būna šunys išdresuoti iki tokio lygio, kad jie gali, sakykime, ten keliolika arba keliasdešimt minučių laižyti tą pačią rankytę su paralyžiuota. Būtent savo šilumą, savo tokiu švelniu masažu irgi padeda atsipalaiduoti tiem impulsų normaliai negaunantiems raumenims. Dar žinome, delfinus, kita gyvūnų rūšį, tai delfinai, jie turi tą ultragarso diapazoną, jų tas balsas, jeigu taip galima pasakyti, yra specifinis. Tai irgi kažkiek veikia autizmo sutrikimą turinti vaiką. Kitas dalykas, kad tas vaikas patenka į vandenį, tai visiškai jam neįprasta aplinka, jau tai jam kažkas tai naujo. Trečias dalykas, delfinas pats visą laiką atrodo besišypsantis gyvūnas. Tam vaikui jis niekada netrodys agresyvus. Taigi tos terapijos gyvūnų yra truputį daugiau specializuotos pagal sutrikimus arba ligas. Nors šunys galbūt yra universaliausi. Jie padeda prie autizmo sutrikimo, ką pagrindė daro delfinai, jie padeda prie cerebrinio paralyžiaus, kaip minėjau, ką vėlgi vaidina vaidmenį didesnį žirgai. Jie padeda prie hiperaktyvumo, kas iš tikrųjų yra dabartinio jaunimo vaikų rykštė. Nes hiperaktyvumas jisai nėra toks, nu kaip sakyt, vaikas judrus ir jau čia kažkas tai blogo. Ne, tai yra toks truputį susieta daugiau su psichikos problemomis, kai tas vaikas, jisai aktyvus, tai aktyvus, bet jis aktyvus būna neilgą laiką. Jisai būna aktyvus, sakykime, pamokoje 14 minučių, jis paskui išsijungia, jo protas turi palsėti, jo smegenys turi palsėti. Jisai kelias minutės būna visiškai abojas, jisai nekreipia dėmesio į tai, kas jam yra aiškinama. Paskui jis atsigauna, vėlgi ten trumpesnį laiko tarpą būna suvokiantis aktyvus ir daliai vaikų vis dėlto tai baigėsi stipresniais psichiniais emociniais sutrikimais vėliau vyresniam amžiui. Nes neranda jisai savo vietos gyvenime. Kodėl? Todėl, kad jisai stengiasi pirmauti, jisai stengiasi tam tikrą prasme užgošti savo bendramžius, būti lyderiu, o jie jo neklauso, jisai pergyvena, atsiranda agresyvumas kažkoks, tai kart nusirita iki stipresnių psichinių jau sutrikimų ir diskomforto. Grįžtant prie šuns, kodėl tas šuo buvo pirmas domestikuotas, pirmas iš visų gyvūnų prijaukintas? Įvairiai šaltiniai sako, tolimiausias laikas 20 tūkstančių metų, galbūt apie 12 tūkstančių metų prieš Kristų, jie yra jau domestikuoti. Kodėl jisai tas šuo buvo toks artimas, kad pirmiausia atėjo mūsų būstą? Todėl, kad mūsų labai panašus mitybos spektras ir žmogus, ir šuo yra plėšrūnai. Kitas dalykas, kad ir jie, ir mes esam labai socialus. Vienas dalykas, mes negalim pakęsti vienumos. Mums yra baisu būti vieniems. Mes negalim pakęsti vienatvės. Žmogus kankinasi, jį užpuola depresinės visokios būsenos. Šuo irgi negali būti vienas. Jam reikia kompanijos, jam reikia žmogaus arba jam reikia kitų šunų. Trečias dalykas, tai kad jiems reikalingas lyderis. Ir mums, ir jiems reikalingas lyderis. Šuo savo gaujoje turi lyderį. Mes visuomenė irgi turime lyderius. Pradėkime nuo, sakykime, miesto mero, prezidento šalies ir taip toliau. Mes išrenkame balsavimu, o jie tiesioginių rinkimų ten nebūna. Rinkimai būna dantimis ir lyderių būna pas stipriausias šuo, bet jisai turi būti ir pas gudriausias. Nes mes matome, sakykime, net ir kaniterapijoje, ne tik tai paklusnus šuo gali dirbti kaniterapinį darbą, bet jis turi būti protingai paklusnus. Na, sakykime, guli vaikai suguldyti eilutėje. Mes pakviečiam paklusnų šunį pas mane. Jisai ir bėgs per tuos vaikus, nes jisai klauso komandos, jis yra paklusnus, protingai paklusnus. Jisai bėgs aplenkdamas vaikus. Jis bėgs pas jūs, bet ne per vaikus. Štai kur yra protingas paklusnumas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Tyrimais yra įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą poveikį fiziniai bei psichiniai žmogaus sveikatai. Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis sako, kad kalbant apie šunų panaudojimą terapijoje, reikia suprasti vieną dalyką, kad šunys nėra gydytojai, jie yra tik pagalbininkai. Apie kaniterapijos taikymą gydant autizmą, hiperaktyvumą ir cerebrinį paralyžių, apie kaniterapijos užsiėmimų lygius dabar ir papasakos pats Mindaugas Paleckaitis.
2: Terapijoje reikia suprasti, kad šunys tikrai nėra gydytojai. Jų negalima taikyti gydymo, jie yra pagalbininkai. Kur jie yra naudojami? Jie yra naudojami pagrinde trijuose atvejuose. Tai yra autizmas pirmiausia. Kodėl autizmas yra aktualus Lietuvoje? Todėl, kad na ir visam pasaulyje jis yra didelė rykštė visuomenės. Sakykime, Lietuvoje kiekvienais metais nustatoma apie 300 atvejų. Tai nėra liga, tai yra ryšio su pasaulio nebuvimas. 300 atvejų, tai įsivaizduokim, net iki 10 metų vaikų jau yra apie 3000. Na kaip tas šuo ir tas autistas bendrauja? Praktiškai tai dažniausiai iš viso nebendrauja vaikas, turintis tokį sutrikimą. Pirmais seansais mes ir patys kaip dirbom su tais vaikais, tai matėsi, kad na kaip, jie nenori, jie net nenori bendrauti, net išeina iš to kambario. Bet žiūrėkim, koks penktas jau seansas vyksta, jau jisai pats ir žiūrėk ir Newfoundlandų selės nuvalo ir jisai jau vedžioja. Kažkaip tie šunys sugeba tuos vaikus paveikti teigiamą linkmę. Kita bėda, sakykim, tai ta rykštė. Tie hiperaktyvumas, kuomet šunys yra panaudojami tų vaikų būsenos pagerinimui. O tokių vaikų mes turime daug. Lietuvoje turėtų būti apie 12 000, jeigu ne 40. Populiacijoje yra nuo 3-7% tų vaikų. Tai vėlgi čia šunų panaudojimas šitoje vietoje turi perspektyvas didelės ir Lietuvoje. Ir trečias cerebrinis paralyžius, apie 1000 vaikų Lietuvoje turi šitą. Bėda iš tikro, tai jau yra bėda, tai net nesutrikimas, tai yra fiziologinė negalia, kitą kartą ir labai pasireiškia tokiom aštriom formom. Ir čia irgi šunys yra, kaip minėjau, naudojami kartu su žirgais. Mes remiamės pasaulinę praktiką kaniterapijoje. Nemažai bendravom su lenkais, su slovakais. Mums padeda šitų šalių specialistai. Bendra pasaulinė praktika yra tokia, kad šunys yra dresuojami dviem, jeigu galima būtų pasakyti, panaudojimo sritim. Tai pirmas, tai yra susitikimai su šunimis, pats paprasčiausias. Dar kol kas lygis, kada ar darželiuose lankomasi, ar mokyklose susipažįstas su šunimi. Galima pasakyti, susitikimai su šunimis dar galima būtų pavadinti mokymusi su šunimi. Bet kita dalis jau yra Animal Assistant Therapy, vadinasi, iš anglų kalbos tai yra terapiniai dalykai. Tai konkrečiai kryptingas šunų ruošimas darbui, ar tai su autizmo sutrikimu, ar tai su cerebriniu paralyžiu, ar kaip minėjau, hiperaktyviem vaikam padėti ir kitiem sutrikimam, psichologiniam įvairiausiam sutrikimam, depresijom, čia irgi panaudojami šunys. Tai va, kaip minėjau, jie yra būtiniausiai paruošiami, turi būti dresuojami ir kitas dalykas testuojami, kad šuns savininkas mano, kad jo šuo yra paruoštas kaniterapijai, nes jisai pats įdresavo. Pasižiūrėjęs kokias tai nors filmuotas laidas, tai dar pirmas galbūt žingsnis. Ir reikalinga, kad tas šuo būtų testuotas specialistų. Kol kas pas mus šunys yra testuoti specialistų, kaip minėjau, iš Lenkijos ir Slovakijos. Testavimas yra pakankamai sudėtingas, priklausomai nuo šuns paruošimo lygio, ką mes norime iš to šuns išgauti, kokias jis turi funkcijas atlikti. Bet jis turi be tų visų komandų sėdėti, gulėti ir taip toliau, jis turi leistis, kad žmogus ant jo atsigula, nes, pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiumi sergantis vaikas, jisai jaučia tą šilumą, kad atsigula ant jo. Bet tai yra iš paprastų komandų, bet teste yra tokių momentų, kada šuo patenka į tokią aplinką, kuri yra neįprasta. Pavyzdžiui, kvapas kažkoks, tai preparato medicininio kažkokio, tai ten kaip reakcija žiūrima į tuos kvapus, nors šunys dažniausiai jos mažiausiai reaguoja. Kitas dalykas, neįprastiems daiktai. Pralekia koks su vežimėliu neįgaliojo pro tą šunį asistentas testavimo metu. Tai su ramentais, koks žmogus, tai galva apsirišęs. Žiūrima šuns reakcija, jisai neturi įsigasta šuo arba neturi tuo labiau elgtis agresyviai, pult to žmogaus, tai jokio būdo, jo psichika turi būti stabili šuns. Ir va tada testuojami tie šunys ir jisai arba išlaiko egzaminą arba neišlaiko.
1: O jeigu jis egzamino neišlaiko, jam antrą kartą palaikyti galima?
2: Galima, jis turi praeiti dresūros kursą, bandyti ištaisyti tas klaidas, kurias padarė būtent testavimo metu, egzamino metu. Bet yra tokių šunų, geriau nekankinti jų dresuojant, nes pavyzdžiui, yra jų tokių psichikos sutrikimų kažkokia, tai jį užpuolė kažkoks tai šuo didelis, dar kažkas jisai ginasi, arba koks nors labai aktyvus patinas dominuojantis, kuris nors ir mažas pas, jie visi yra persirengę vilkai, nes šunys yra kilę iš vilko. Ir todėl ta jų elgsena, jeigu jisai, sakykime, tas jo vilkiškumas dominuoja, net mažas būdamas šoka 10 kartų didesnio šuns, na jisai gali terapijos metu būti sunkiai valdomas, o to visiškai negali būti, šuo turi būti taip paruoštas, kad jisai nekeltų absoliučiai jokios grėsmės, kadangi vaikas jisai yra neprognozuojamas, jeigu jis hiperaktyvus, jisai gali tą šunį ir patampyti, mes negalim nuspėti, kas tam vaikui, daugiau nuspėjai, kas šunį gali šauti galvą, negu šitą atveju tam pacientui. Tai šuo neturi agresyviai pult, turi būti visiškai stabilios psichikos.
1: O kokie šunų veislė praktiškai nepasiduoda dresūrai?
2: Pagal literatūrą tai čiau-čiau, pavyzdžiui, jinai turėtų būti nedresuojama, nes nepasiduodanti, bet aš mačiau ir pažįstu žmogų, kuris veisė čiau-čiau, kuri puikiai išdresuoti, puikiai klaus. Aš turėjau bulterjerą pas daug metų ir skaičiau literatūrą apie bulterjerus ir vieno autoriaus teigimu, kad jeigu jūs išmokėte bulterjerą vienos komandos, tai jau jūs pasiekėte labai daug ir jūs ir tas jūsų bulterjeras, tas mano šuo tikrai, jisai. Tas kelias komandas žinojo, aš jau prisiskaitęs tokių knygų, aš jau nedarėjau šio kažkokio tai tenai cirko artisto, bet mačiau, kad pasiduoda jis tai dresūrai. Taip, kad pasakyti, kad visai nedresuojama šuo negali. Yra keistų šunų, užsispyrusių labai. Pavyzdžiui, arba dominuoja pas jos medžioklės instinktas, pavyzdžiui, turiu laiką. Jinai viskas gerai, jinai sėdi, jinai gulasi, bet jeigu jinai kaip žodį kokią ežį, tai jinai ten ir paskui tą ežį ir nulėkė, tu jai ką nori daryk. Jisai dominuoja tas medžioklės instinktas, todėl nenaudojami tokie šunys. Naudojami tokie labiau socializuoti šunys kompanionai, kurie pas mus ant sofučių mėgsta pagulėti, tai va tokie daugiau. Nors kiekvienas šuo yra individualybė kaip ir žmogus. Jisai gali būti absoliučiai koks nors mišrūnas, bet jisai gali labai gerai dirbti kaniterapinį darbą. Kai kuriuose šalyse mišrūnų neleidžia naudoti kaniterapiją, kai kuriuose kaip tik žiūrima tolerantiškai. Sumišinta šuo kitą kartą, nu koks mišrūnėlis, jisai būna daug protingesnis už šunį, kuris yra grinos veislės.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas turintis namuose šunį, jų teikiamą terapijos naudą gauna nemokamai. Nes šunys padeda įveikti baimės, stresą, nerimą. Šunys skleidžia stiprią gydomąją energiją ir bendraudami su žmogumi, jie atiduoda dalį savo energijos. Todėl bendravimas su šunimi puikiai veikia kaip natūralus antidepresantas. Kaniterapija dar gana jauna sritis, tačiau šunų nauda negalima abejoti. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai? Kokios tinkamiausios kaniterapijai šunų veislės? Kiek sensų reikia vaikui, kad jis pajaustų pagerėjimą? Apie visą tai dabar pasakos Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai?
2: Čia priklauso nuo dresūros užsiėmimų kiekio, nes yra ruošiama nuo paprasčiausių elementų, sakykime, ta pirminė dresūra. Na, aš sakyčiau, kaip mūsų ruošė būtent kaniterapinės pagalbos centras šunys, tai truko beveik 2,5 mėnesio, dresuojant juos kartą arba du per savaitę. Prieš testavimą jie buvo dresuojami tankiau, kad labiau užtvirtinti juose tas komandas. Čia priklauso nuo šuns veislės, nuo imlumo dresūrai, nuo jo charakterio. Kitas iš vis netinka kaniterapijai. Kadangi kaniterapiniai šunys, jie pirmiausia ugdomi dar negimę, nors tai atrodytų, pasakiau, nonsensą kažkokį, be ryšio, bet kaniterapiniai šunys tose šalyse, kur plačiai naudojame kaniterapiją, jie yra modeliuojami dar prieš sukergiant patiną su patelė. Renkama patinas, renkama patelė pagal jų charakterius, pagal jų, aišku, veislės. Jie turi būti stabilaus charakterio, geriausia, kai tai yra kaniterapiniai šunys, nors ne visada kaniterapiniai šunų palikuonės bus tinkami kaniterapijai. Tai vat pirmas atvejis yra paranka ir atranka. Toliau gimsta lizdas, vėlgi stebimi šuniukai lizde. Kuris tiks, kuris netiks kaniterapijai, dar neaišku. Bet po truputį specialistai jau numato, kad galbūt tuos mes paliksime ruošimui kaniterapijos, o kiti bus taip mūsų džiaugsmui. Tai toliau jau prasideda jų ruošimas, ugdymas tų šuniukų. Čia ilgas ir sudėtingas procesas. Kokios veislės? Matot, kaniterapija, kadangi platus spektras jos nuo autizmo sutrikimą turinčių vaikų iki cerebrinį paralyžių arba, sakykime, iki vaikų, kurie kenčia nuo kažkokio tai asmenybės sutrikimų, psichologinių problemų, tai taip ir veislės. Vieniem mažas geriau tinkamas, kitiem didelis šunys. Na, sakykime, pas mus yra špicų veislės šuo, jis daugiau tinka tokiem vaikams, neagresyviems, masliems tokiems, hiperaktyvumą turintiems vaikams geriau tinka tokie didesni šunys. Jis nori jį suvaldyti. Jisai nori jam kažką tai parodyti savo viršinybę, jisai nori dar kažką. Nu, dresuotas šuo, jisai supranta tą, jisai gudrauja, jisai pasiduoda jo tentom komandom ir taip toliau. Tas vaikas jaučiasi laimingas, o paskui po truputį ir tas jo hiperaktyvumas šiek tiek niveliuojasi, sumažėja. Apie veislės kalbant, tai minėti retriveriai, labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, samojėdai neblogai, niufaulendai labai neblogai. Nors mūsų grupė yra ir, pavyzdžiui, bulterjeras. Jam tokia sudaryta aureolė, kad jisai lygtai toksai kovinis, lygtai toks aršus šuo, visiškai ne. Tinkamai paruošti jie iš tikrųjų tam tikrą dalį nesudėtingą kaniterapijos gali atlikti. Aišku, bulterjero galbūt neišdresuos iki tokio lygio, kaip sakykim, kokį pudelį arba kad ir vokiečio vyganį, nors vokiečio vyganį tokia specifika, kitoks panaudojamas daugiau tarnavimų žmogui negu kaniterapija. Bet dresūros atžvilgiu, jie pagal skalę šunų pasidavimo dresūrą, jeigu galima būtų taip pavadinti proto lygį, tai trečioje vietoje yra. O pirmoje vietoje yra border collies, yra ganimo šuo anglų. Na, tik tai jau border collie laikant jau reikia pačiam sušunėti truputį, būti kartu su juo, na, gyventi jo gyvenimą, nes jie yra labai aktyvus, yra labai protingi, mėgsta manipuliuoti žmogumi. Nors čia galbūt ir subjektyvų, bet aš daugelį šaltinių, tai yra būtent tokia skalė. Border collies, pudelis, vokiečio aviganis. Jeigu neįsižeidžia kitų veislių savininkai, bet taip yra.
1: Spalva, kokia didžiausia įtaka gydant turi?
2: Matot, ne vien spalva, bet ir kailio ilgis. Spalva kai kuriem vaikam geriau yra, kai būna baltas kailis, pavyzdžiui, samojėdų veislės šunų, arba kaip auksaspalvių retriverių, arba kai kurių labradorų retriverių. Tokia, daugiau smėlio spalva. tiem vaikam, kurie nedrasus, šiek tiek galbūt bailokė. Nu, baltas toksai sniegutis atbėgo su juoda nosytė. Ilgas tas kailis švelnus, vaikas palietė, kažkur tai jau kontaktas yra. Bet kitiems, pavyzdžiui, sakykime, hiperaktyviam vaikui, jam tikrai reikia tokio galingo realio šuns, kuris yra juodas, jisai yra toksai sportiškas, raumeningas. Ir jeigu dar jis jo klauso, tai oho, kuo jaučiasi. Bet nereikia jam leisti visą laiką jausis galingu, jisai turi jausti, kad jis gali komanduot, kad jisai gali tą šunį valdyti, bet tada jau perinam prie kito. O ką daryti, kad išmokti tą šunį valdyti? Ir, na, tas vaikas tada pradeda domėtis kitais dalykais, o ne tai, kad vien tik tai, na, šūkaut ant to šuns ir bandyti ten pasodinti per jėgą, ne? Dydis irgi priklausomai, kai kuriais atvejais gerai didelis, kada, pavyzdžiui, prie cerebrinio vaikas atsigula ant to šuniuko, jis jaučia jo šilumą, jis jaučia jo švelnumą. Kitas dalykas gerai ir mažas šuniukas. Kaip autistui kažkoks tai, sakykime, jisai sudomina į toksai laksto, vad nedidelis šuniukas. Prie kiekvieno sutrikimo reikia žiūrėti prie kiekvieno vaiko individualiai, kokio dydžio jam šunį parinkti, koks kailio ilgis turi būti, kokia veislė turi būti, o gal mišrūnas. Nors kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lenkai, ne mišrūnai, ne, jokio būdu, Slovakai, taip, kiekvienas šuo gali būti terapinis, priklausomai nuo jo paruošimo, nuo jo charakterio.
1: Kiek užtenka kaniterapijos sensų, kad vaikai sergantys autizmo hiperaktyvus pajustų pagerėjimą?
2: Čia sunku pasakyti, matai, čia turėtų tas testinumas būti ilgas, kaip pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų masažai yra dešimtimis ir šimtais, taip ir susitikimai su šunimis būtų keliolika. Na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, delfinai, aš galiu konkrečiai pasakyti, yra 10 seansų. Po 30 minučių. Kiek mes pastebėjom, nes mes irgi darėm 10 seansų, supraskite, kaniterapija Lietuvoje dar tik tai vystosi. Mes tik tai stebime. Kiek tiksliai reikia pasakyti, šiandien aš negaliu, bet tarp pirmo ir dešimto kartų matosi ryškus pagerėjimas. Bet kalbant su autizmo sutrikimu turinčius vaikus ir su hiperaktyviais, su cerebriniu paralyžium dar mes neatlikom to darbo, mokslinio tyrimo lygyje, kad pasižiūrėt. Šuo aplamai negali išgydyti. Šuo tik tai yra vienas iš komandos narių, nes kaniterapija, kaip tokia, jinai niekad nėra vykdoma, sakykime, ateina šuns savininkas, dresuotojas ir jo testuotas šuo. Negali būti. Kaniterapija yra komandinis darbas. Taip, bus šuns savininkas ir šuo, ir bus gydytojas, arba psichologas, arba pedagogas. Nereikia suprasti, kad kaniterapija tai yra va, išdresavo šunį, testavo ir jis gali eiti kur nori. Jis gali eiti tik tai su specialistu. Bendraujant su šunim žmogus padidėjo oksitocino hormono. Nelaimės hormonų jo nepavadinsi, bet vienas ten iš tų tyrimai parodė, kad oksitocino kiekis kraujyje padidėjo ir šuniui terapinio seanso metu. Tai yra abipusis ryšys.
1: Pavyzdžiui, tėvai, kurie augina vaikus sergančius cerebriniu paralyžiumi, tai liga visam gyvenimui. Ar negalima būtų organizuoti tokių kursų, kad būtent nereikėtų specialisto, kad tie tėvai lankytų kaniterapijos kursus kartu su savo šuniku?
2: Na čia žinokit, labai geras jūsų pastebėjimas, čia tolimesnės ateities klausimas. Taip, kalbant ypatingai apie hiperaktyvius vaikus, kad įsigytų šeima šunį. Tik tai jau reikalinga patarimų, kokios veislės ta šuo turėtų būti, kad nebūtų jisai toks pat aktyvus kaip ir tas vaikas, nes ten jau bus, kaip sakant, akmuo į akmenį. O kitas dalykas vėlgi gerai būtų, kad šiek tiek praeitų dresūros pas specialistus. Jau pradedama tai, bet cerebrinis paralyžius yra labai sudėtingas atvejis. Išdresuota šuniuką, turima šuniuką, kad jisai galėtų ten, sakykime, atlikti tam tikrų raumenų masažą, tai tikrai sunkiai pavyks.
1: Gal gali duoti patarimų paprastų žmonėm? Įtemptas darbas, grįžta žmonės po darbo, skauda galvą. Ką gali išmokyti savo šunį, kad padėtų, nuimtų galvos skausmą?
2: Kaip žmogus namo grįžta su tą skaudančia galva, tai pirmiausiai pasitinka tai šuo su savo teigiamom emocijom. Jisai pasijat bėga, jisai galbūt palaižo, jisai ten kažką tai savo kalbą pasako žmogui, paloja. Jau vien tai keičia emocinę būseną žmogaus, to, kuris atėjo skaudančia nuo darbų galvą. Kitas dalykas, jis pasiėmė pavadėlį ir išvedė šunį lauk. Jis pasivaikščiojo 30 minučių. Galbūt vėlgi ta jo galva, nu, kaip sakant, gaudama grino oro, bendraujant su tą savo augintiniu, atitolina nuo tų blogų minčių paprasčiausiai. Tai ir yra vėlgi tas šuns, sakykime, teigiamas poveikis šeimoje. Kuo labiau išsivysčiusi šalis, civilizacija, sakykime, tuo daugiau naminių gyvūnų gyvena jų tarpe.
1: Šuniukas išvestas. Jau viskas, jisai parvestas namo. Vaikas guli lovoje, pavargęs. Ar galima jam padėti? Vaikas. vaikui, nuovargį, kad nuimtų?
2: Tiesiogiai tai tikrai ne, ta prasme, kad kaip sako, uždėjai ir tau nusirbė visą nuovargį tas šuniukas.
1: Tai paprasto šuniukas ne, o palankęs kaniterapijos kursus.
2: Matot, aš vėlgi sakiau, kaniterapijos kursai, kad jisai baigė, tai jis dar nėra naudotinas kaniterapijai šuo. Kaniterapija yra komandinis darbas. Jeigu šuo yra paraštas kaniterapijai ir ateina su kaniterapijos specialistais tą komandą, tada tas vaikas atsikels iš savo lovos tikrai, nes jam bus įdomu. Nes jie ateina su kažkokia tai užduotim ir ateina specialistai. Vienas tas, kuris šunį žino ir žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtų namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo tiksliau man nieko nepadės, nes tai ne jo funkcija. Jis man nesukels oksitocino, jeigu aš negaliu jo matyti. Tas ryšys turi būti kontaktinis ir akių, ir kalbos, ir taktilinis. Jeigu jie nėra, aš nusisukęs į sieną guliu, tai kokį nori šunį paleis.
1: Jeigu netgi jums negali padėti dresuotas šuo, reiškia, turi būti trečias žmogus.
2: Taip, tai yra komandinis darbas. Arba dar vienas dalykas, kada pats kaniterapijos specialistas pas yra ir, sakykime, specialistas kitose srityse. Jis yra pats psichologas ir jis yra dar kaniterapijos specialistas. Taip, tada tas žmogus dirba vienas. Jis gali dirbti vienas. Jisai žino šunį ir žino metodiką, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas. Jisai negali dirbti. Ir pats savo su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorės. Kaniterapinis šuo neruošiamas šeimai. Tai nėra taip, kad tas kaniterapinis šuo gyvena šeima ir visą laiką dirba darbą. Žinokite, jų resursai, jų psichikos ir fizinių jėgų resursai irgi yra ribota. Šuo maksimum gali dirbti 45 minutės, geriau 35. Turi daryti pertrauką. Jis negali dirbti kiekvieną dieną savaitėje šito darbo. Šuo pervargsta irgi. Ir jis prarastas savo savybės sukelti kitame tą laimės hormoną. Kaniterapinį paruoštas šuo, jis negali tarnauti mums visą laiką gyvendama šalia mūsų. Jis gali būti mūsų šuo visą laiką ir ryte, ir vakare, ir naktį, bet jisai nedirba to darbo.
1: Ateity, jeigu kaniterapijai leis gilias šaknis Lietuvoje, tai galbūt galima bus organizuoti ir tokius kursus šeimom, kur nėra tokių didelių problemų kaip hiperaktyvus vaikai ar cerebrinis paralyžius. Būtent gyvenimo atvejam kaip galvos skausmas, kaip nuovargis. Tada kiekvienas, tiek tėvas, tiek vaikas gali įgauti ne tik tai kaniterapijos žinių, jis gali įgauti ir psichologinių žinių.
2: Taip, čia jūsų labai geras pastebėjimas ir labai gera idėja. Bet kada mes subręsime patys kaip specialistai, kaip įgausime daugiau patirties, besisemdami ir kitų šalių, aišku, patirtimi kaniterapijos specialistų, tai šitokius kursus, aišku, galima organizuoti. Mes galime padėti žmogui paruošti šunį, išlaikyti socializacijos testą, kad jis nebūtų agresyvus, kad jis nebūtų agresyvus su svetimais, kad jis nebūtų agresyvus šeimoje. Taip kad mes kalbėdami apie tai, kad pagalba tėvams, na tokia truputį galbūt su kaniterapine potekste ta pagalba turėtų būti. Tuos kursus tikrai galima organizuoti. Manau, kad netolimo ateityje.
1: Lietuvoje kaniterapija žengia dar tik pirmosius žingsnius ir mokslo atžvilgiu yra sunku kiekybiškai išmatuoti gydymo su šunimis naudą. Nėra jokių abejonių, kad ryšys tarp šuns ir žmogaus yra nepakartojamas stebuklas. Šuo gali pasiūlyti meilę ir didelę kantrybę, ko dažnai žmogus kitame žmoguje neranda per visą gyvenimą. Dėkuoju Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektoriui Mindaugui Paleckaičiui už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti gražinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba gražinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad gražinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patarėme pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patarėme palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patarėme įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patarėme vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiem. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermukovič.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benu vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
1: Mes esame įpratę ligų saugoti eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje mus supa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkė. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vėdinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, tai yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys. Prevencija dulkių erkėms – tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalinės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalinės ir čižinių išnešimas į lauką į tiesioginį saulės spindulį. Prevencija pelėsiams – tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, actu, valgomąja soda, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia – namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakampių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalinės ir, žinoma, vaikų žaislų.

0: Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.
1: Pirmiausia, norėtume patarti detaliai aptarti paslaugų teikimo sąlygas. Nes kiekvieno verslinko pareiga yra aiški ir suprantama informuoti vartotojus apie teikiamas paslaugas. Šios paslaugos neįvykdęs verslininkas turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. Todėl prieš atliekant paslaugą, prieš paliekant drabužį valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai nebūtinai gali būti sutartis, gali būti užsakymo kvitas ar panašus dokumentas, tačiau jame kiek įmanoma detaliau svarbu aprašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui patikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau įrodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir na kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas. Taip pat įvertintant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius. Išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygį procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius, kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojui padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimą paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjų pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo neteismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda. Gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename ir jau pripratome ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai man kurtais, ar kaip čia pavadinti čia, Jonas mūsų būdavo visą tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pūkas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jum aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti ir jeigu patvirauti norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas. Jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga. Nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyvenoje daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda. Tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti, tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia, jie mums grasina, kenkia, ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, sakykim, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjam, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprus, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačia moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti. Susikuria savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją. Ir, žinot, susikuria savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, ir pasiaukojimas, ir atsakingas pasirinkimas. Dabar aš šiandien formuoju kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo. Ir ta meilė buvo. Ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas iš kitam gadina gyvenimą, nerus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis, nepatiko, skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtus ir patarti, bet žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepsibrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm, gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė, turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam. Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit. Kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti katę ar ten dar kažką tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia, bet gal vaiką geriau auginti. Bet matot, šunį gali, nu, bet kada, jisai nekalba, jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakau, vis mažiau. Na, bet va kažkas tai gyvena šalia. Turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt atryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelį ar mieste, ar savo, aišku, vienkėmės, to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklauso nuo medicinos. Tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seni, iš vis nereikalingi, jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didelius gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tą mano tėvą žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo, nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį jis padavėj, turi jeigu kur. Būda nuo lietaus pasislėpti, taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais, jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkite, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų, įsigyti, kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti, su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brendas nekoks, tai tau gėda į tą klubą kažkokį, tai genetiškai modifikuoti produktai, visai nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilies, kad suri tave lenda. Dėkui, aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulyje žiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais, okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors tai ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eterija, ir ne vien eterija, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turit savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti, o mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidos, kurias jūs vienaip ar kitaip darot ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumų, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus klindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevinčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs šiame paimsite, YouTube, ar ten TikTok'ą, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą. Tokia nuomonė, ačiū.
1: Labai jau teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankiu iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat, kuri būtent ir formuoja. Ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkit, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina. Įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kuris auga tokioj aplinkoj, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žinoma, anksčiau tai nekalbėdavo, bet atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reikia pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia tai į priekį, vystymasis, pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta, mes negalim būti tas naftalinas, mums reikia, vat būtent, bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime, bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur... Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir... Išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduoju, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turi spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisit savo kelnim, kurias jūs jau turi ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuoj, renkitės kitaip, nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais, o konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavau vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas, iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškyti paaugliui tokius dalykus. tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaito ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiko. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čia vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos, o visas visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Iš to sėkia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungė, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną. Kokį tau virtuvės baldai? Prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra uosiniai, yra natūralaus medžio, gražios spintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia. Tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, katalogė, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk. Kas pas tave čia per virtuvį? Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo, ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos. Tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsubūtė, va, tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk. Nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuvėje turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį, ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išlaipėtų. Labas, Savytis.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Ponas Kestutė, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. O mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Ji viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namus. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie, kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaitų, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va.
1: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo išvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskleiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo. Dvi paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išilgau, pasilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a viduj supuvę. A viduj supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nestaiga. Nes aš vat manėjau už praeitį laidoj, dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdį iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pavyzdžiui, nes, tas pats Vaišila ir kai pasakė, ekstremistam čia ne vieta sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo lygis vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažin ką, bet moralinis kriterijus jų aparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi, šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo 1 milijardą, ištekliai baigėsi, ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, ko daugiau statykite bitlamų senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, mano, nemano, gautų tam tikrų, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilieti, mėgo greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, Darkidį, kaip jie kūkčio. Generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio, kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse, nu, naičiai ten visokie kitokie nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinsi svetimėjai, kai tau arešnikai įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestuti, noriu ką vieną pasakyti. Yra palaimingoji vienatvė, tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą, nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin, o goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai, tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus, aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotojas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina. Ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sažiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sažiningi, reiškia kita dalis, nu, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai, o didesnioji dalis tai yra vot kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo panailiniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, o jis, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausomą klasę, tam, kad iš jų padaryt taikininkus sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai ir panašiai, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestudį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką jau bešviesti, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas paputė įsilakštė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra. Grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksuoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją, gyvulius išpėjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi, nori dabar ką padaryti. Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas, kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti bei tos, reiškia, kortelinė sistema, priklausomas žmonės, nu, kaip Kitajus jau rakė tenais įsivedė, vadins tą sistemą, ne vėlus, tau numuša balus, o vėlus, dadėda už tai sprendžia, ką daryt, kaip daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdo namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mums Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? Alap liberalai šitie, kuriem tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam buliui, tos vietos neskauda, kada karvė veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės, išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gausi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroji vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau moterių, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, kad sūdžių šūnis vedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad kaip tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas. A europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėl susimastykit, a nenorėkite lysti dar kartą, sakau, kad ten tau mano košytė šiltos susviesto gabaliukų, atneš tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkit, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu kągi, Kestutį, sėkmės, kaip sakant. Nu, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas, tas, kas vadinasi, yra laisvas, pas ką laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymo į ragus. Ačiū ir iki.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ačiū Arnoldui, kaip visada išsamu. Ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta. Visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Ir žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tu priklausomų nuo šito internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja. O jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkit, būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk ten, tas Pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonė. Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko? Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematei, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, lyga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jie būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė, mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o ne aptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi. Va ta influencerė, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį ir mane išmokys būti laimingai. Tai va paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laiminga. Va taip ir formuoja žmonėm. Tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jisai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos. Klausom, Jurgita.
4: Labą dieną, mėly ponai. Dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, kad virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio. Bet iš viso, aš žinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų, aš nesiklausiu, nusipjaučiau ir viskas. Bet numeryje neleido nusipjauti medžių, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą. Tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau būtų jau baudą mokėjus už medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per du metus žmonės irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo per du metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate. Jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepranešė teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija, audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
1: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs. Čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate. Valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžiat tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas. Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi. Čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą, kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten. Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaidą, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą, bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus. Rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ir ten lovai bes dar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs Nu mažent savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku. 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškirst. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukiat iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesni nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi, visas tas ratas pasutpolkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti, kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai, meilės žodžius, meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustę ant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokius silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti. Tai visai normalu, bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą. Tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam. Ar mes renkam tokią valdžią. Ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę. Vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir

0: valgyti aplinkoje, išlikit savimi. O išliks tik mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie kaniterapiją, bet pirmiausia, išsiaiškinkim, kas tai yra kaniterapija. Kaniterapija tai yra šunų terapija, bendravimas su šunimi, skirtas žmonių psichikos, emociniams, socialiniams bei kognityviniams gebėjimams stiprinti. Gydymas pasitelkiant gyvūnų terapiją susilaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio ir pastarąjį dešimtmetį atliekama ypač daug mokslinių tyrimų, nes šis gydymo būdas jau gana seniai yra viena iš alternatyviosios medicinos sričių. Plačiau šios dienos laidoje apie teigiamą kaniterapijos poveikį pasakos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. O pokalbį su lektoriumi pradėsim nuo gyvūnų terapijos.
2: Jau Hipokrato laikais buvo žinoma, kad gyvūnai kažko sugeba žmogui padėti. Kuo jie padeda, iki šiol nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šunys, mes žinome, jie turi kažkelintą jausmą, tolimesnį negu mūsų jausmai. Mes žinome, šuo, pavyzdžiui, jaučia kažkokią nelaimę, jis pradeda muistytis, kaukti, jaučia žemės drebėjimą. Kaip jis pajaučia, mes nežinom. Kaip šuo suranda šeimininką už tūkstančių kilometrų, mes irgi nežinom. Gyvūnas kaip toks, jo poveikia žmogui, jisai buvo ir dainose apdainuotas, du karvytė į žalio šieną, tos karvytė balto pieną arba ten sėsiu ant žirgelio. Tai matome, kad tautos dainose, tautinėse dainose jaučiasi didelį pagarbą. Galų gale mes užaugom visi su filmukais, kurių dažniausiai teigiami herojai arba neigiami tai yra gyvūnai. Mus auklėjo per gyvūnus. Prisimenam tuos filmus senesnius, sakykim, Mauglis, kaip vilkai jį augino, kaip Smauglys jį mokė, kaip Bagyra, juodoji pantera, mokė gyvenimo paslapčių žmogų. Poveikis teigiamas gyvūno žmogui, tai jisai nuo seno ir paveiksluose, ir galų gale ir meninėse filmuose, Lėse, pavyzdžiui, apie kolį veislės šūnį. Tai daug pavyzdžių rodo, kad mums gyvūnai yra labai svarbus. Jie formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mūsų mintis. Teigiamą gyvūno poveikį žmogui kaip terapinį poveikį, tai pirmas užfiksavo amerikiečių vaikų psichiatras. Borisas Levinsonas 1960 metais jis pastebėjo, kad seansų su vaikų metu, kada šalia lakstinėja po kambarį jo šunelis, jis matė, kad rezultatai yra pasiekiami daug geresni, negu kad nėra to gyvūno. Vat ir Borisas Levinsonas pirmas pradėjo dėlioti tą šunų terapijos arba kaniterapijos arba dogoterapijos teoriją. Bandė rasti ryšį, kodėl tas geresnis rezultatas gydyme pasiekiamas, kada įsikiša šuo. Na, ne vien šuo. Labai plačiai paplitęs toksai metodas kaip arklių terapija, žirgų terapija arba dar vadinama hipoterapija. Tačiau čia vėlgi truputį skiriasi sutrikimai elgsenos arba kūno kažkokie negalavimai, kuriuos geriau šunys prisideda prie gydymo, jeigu galima tai pasakyti, o kitur arkliai. Pavyzdžiui, cerebriniam paralyžiui geriau šiuo atveju galbūt galima būtų pasakyti, kad arkliai vis dėlto, nes paralyžuotas vaikas jo būna tam tikros raumenų grupės negaunančios to normalaus impulso. Jie lieka tokie sumedėję, jeigu galima pasakyti, raumenis jo gyvenimo praktiškai visą periodą, bet kad jam padėti, vat naudoja ir arklius. Kodėl? Užsodina ant žirgo ir žirgas judėdamas pats juda jo raumenis ir veikia tie impulsai. Vaiko raumenis. Ir vaikas tada jaučia teigiamą poveikį, jo raumenis labiau atsipalaiduoja. Ir aišku, ir šunys naudoja cerebrinio paralyžio gydymą. Būna šunys išdresuoti iki tokio lygio, kad jie gali, sakykime, ten keliolika arba keliasdešimt minučių laižyti tą pačią rankytę suparalyžuotą. Būtent savo šilumą, savo tokiu švelniu masažu irgi padeda atsipalaiduoti tiem impulsų normaliai negaunantiems raumenims. Dar žinome delfinus, kitą gyvūnų rūšį, tai delfinai jie turi tą ultragarso diapazoną. Balsas, jeigu taip galima pasakyti, yra specifinis, tai irgi kažkiek veikia autizmo sutrikimą turinti vaiką. Kitas dalykas, kad tas vaikas patenka į vandenį, tai visiškai jam neįprasta aplinka, jau tai jam kažkas tai naujo. Trečias dalykas, delfinas pats visą laiką atrodo besišypsantis gyvūnas. Tam vaikui jis niekada netrodys agresyvus. Taigi tos terapijos gyvūnų yra truputį daugiau specializuotos pagal sutrikimus arba ligas, nors šunys galbūt yra universaliausi. Jie padeda prie autizmo sutrikimo, ką pagrindė nedaro delfinai, jie padeda prie cerebrinio paralyžiaus, kaip minėjau, ką vėlgi vaidina vaidmenį didesnį žirgai, jie padeda prie hiperaktyvumo, kas iš tikrųjų yra dabartinio jaunimo vaikų rykštė. Nes hiperaktyvumas jisai nėra toks, nu, kaip sakyt, vaikas judrus ir jau čia kažkas tai blogo. Ne, tai yra toks truputį susieta daugiau su psichikos problemomis, kai tas vaikas, jisai aktyvus, tai aktyvus, bet jis aktyvus būna neilgą laiką, jisai būna aktyvus, sakykime, pamokoja 14 minučių, jis paskui išsijungia, jo protas turi palisėti, jo smegenys turi palisėti, jisai kelias minutės būna visiškai abojas, jisai nekreipia dėmesio į tai, kas jam yra aiškinama. Paskui jis atsigauna, vėlgi ten trumpesnį laiko tarpą būna suvokiantis aktyvus ir daliai vaikų vis dėlto tai baigėsi stipresniais psichiniais emociniais sutrikimais vėliau vyresniam amžiui. Nes neranda jisai savo vietos gyvenime, kodėl? Todėl, kad jisai stengiasi pirmauti, jisai stengiasi tam tikrą prasme užgošti savo bendramžius, būti lyderiu, o jie jo neklauso, jisai pergyvena, atsiranda agresyvumas kažkoks, tai kart nusirita iki stipresnių psichinių jau sutrikimų ir diskomforto. Grįžtant prie šuns, kodėl tas šuo buvo pirmas domestikuotas, pirmas iš visų gyvūnų prijaukintas? Įvairiai šaltiniai sako, tolimiausias laikas 20 tūkstančių metų, galbūt apie 12 tūkstančių metų prieš Kristų, jie yra jau domestikuoti. Kodėl jisai tas šuo buvo toks artimas, kad pirmiausia atėjo mūsų būstą? Todėl, kad mūsų labai panašus mitybos spektras ir žmogus, ir šuo yra plėšrūnai. Kitas dalykas, kad ir jie, ir mes esam labai socialus. Vienas dalykas, mes negalim pakęsti vienumos. Mums yra baisu būti vieniems. Mes negalim pakęsti vienatvės. Žmogus kankinasi, jį užpuola depresinės visokios būsenos. Šuo irgi negali būti vienas. Jam reikia kompanijos, jam reikia žmogaus arba jam reikia kitų šunų. Trečias dalykas, tai kad jiems reikalingas lyderis. Ir mums ir jiems reikalingas lyderis. Šuo savo gaujoje turi lyderį. Mes visuomenė irgi turime lyderius. Pradėkime nuo, sakykime, miesto mero, prezidento šalies ir taip toliau. Mes išrenkame balsavimu, o jie tiesioginių rinkimų ten nebūna. Rinkimai būna dantimis ir lyderių būna pas stipriausias šuo, bet jisai turi būti ir pas gudriausias. Nes mes matome, sakykime, net ir kaniterapijoje, ne tik tai paklusnus šuo gali dirbti kaniterapinį darbą, bet jis turi būti protingai paklusnus. Na, sakykime, guli vaikai suguldyti eilutėje. Mes pakviečiam paklusnų šunį. Pas mane jisai ir bėgs per tuos vaikus, nes jisai klauso komandos, jisai yra paklusnus, protingai paklusnus, jisai bėgs aplenkdamas vaikus. Jis bėgs pas jūs, bet ne per vaikus. Štai kur yra protingas paklusnumas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tyrimais yra įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą poveikį fiziniai bei psichiniai žmogaus sveikatai. Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis sako, kad kalbant apie šunų panaudojimą terapijoje, reikia suprasti vieną dalyką, kad šunys nėra gydytojai, jie yra tik pagalbininkai. Apie kaniterapijos taikymą gydant autizmą, hiperaktyvumą ir cerebrinį paralyžių, apie kaniterapijos užsiėmimų lygius dabar ir papasakos pats Mindaugas Paleckaitis.
2: Terapijoje reikia suprasti, kad šunys tikrai nėra gydytojai. Jų negalima taikyti gydymo, jie yra pagalbininkai. Kur jie yra naudojami? Jie yra naudojami pagrinde trijose atvejuose. Tai yra autizmas pirmiausia. Kodėl autizmas yra aktualus Lietuvoje? Todėl, kad na ir visam pasaulyje jis yra didelė rykštė visuomenės. Sakykime, Lietuvoje kiekvienais metais nustatoma apie 300 atvejų. Tai nėra liga, tai yra ryšio su pasaulio nebuvimas. 300 atvejų, tai įsivaizduokim, net iki 10 metų vaikų jau yra apie 3000. Na kaip tas šuo ir tas autistas bendrauja? Praktiškai tai dažniausiai iš viso nebendrauja vaikas turintis tokį sutrikimą. Pirmais seansais mes ir patys kaip dirbom su tais vaikais, tai matėsi, kad na kaip jie nenori, jie net nenori bendrauti, jie net išeina iš to kambario. Bet žiūrėkim, koks penktas jau seansas vyksta, jau jisai pats ir žiūrėk ir Newfoundlandų selės nuvalo ir jisai jau vedžioja. Kažkaip tie šunys sugeba tuos vaikus paveikti teigiamą linkmę. Kita bėda, sakykim, tai ta rykštė. Hiperaktyvumas, kuomet šunys yra panaudojami tų vaikų būsenos pagerinimui. O tokių vaikų mes turime daug. Lietuvoje turėtų būti apie 12 000, jeigu ne 40. Populiacijoje yra nuo 3-7% tų vaikų. Tai vėlgi čia šunų panaudojimas šitoje vietoje turi perspektyvas didelės ir Lietuvoje. Ir trečias cerebrinis paralyžius apie 1000 vaikų Lietuvoje turi šitą. Bėda iš tikro, tai jau yra bėda, tai net nesutrikimas, tai yra fiziologinė negalia, kitą kartą ir labai pasireiškia tokiam aštriom formom. Ir čia irgi šunys yra, kaip minėjau, naudojami kartu su žirgais. Mes remiamės pasaulinę praktiką kaniterapijoje. Nemažai bendravom su lenkais, su slovakais. Mums padeda šitų šalių specialistai. Bendra pasaulinė praktika yra tokia, kad šunys yra dresuojami dviem, jeigu galima būtų pasakyti, panaudojimo sritim. Tai pirmas, tai yra susitikimai su šunimis, pats paprasčiausias. Dar kol kas lygis, kada ar darželiuose lankomasi, ar mokyklose susipažįsta su šunimi. Galima pasakyti, susitikimai su šunimis dar galima būtų pavadinti mokymusi su šunimi. Bet kita dalis jau yra Animal Assistant Therapy. Vadinasi, iš anglų kalbos tai yra terapiniai dalykai. Tai konkrečiai kryptingas šunų ruošimas darbui, ar tai su autizmo sutrikimu, ar tai su cerebriniu paralyžiu, ar kaip minėjau, hiperaktyviem vaikam padėti ir kitiem sutrikimam, psichologiniam įvairiausiam sutrikimam, depresijom, čia irgi panaudojami šunys. Tai va, kaip minėjau, jie yra būtiniausiai paruošiami, turi būti dresuojami ir kitas dalykas testuojami, kad šuns savininkas mano, kad jo šuo yra paruoštas kaniterapijai, nes jisai pats įdresa. Pasižiūrėjęs kokias tai nors filmuotas laidas, tai dar pirmas galbūt žingsnis. Ir reikalinga, kad šuo būtų testuotas specialistų. Kol kas pas mus šunys yra testuoti specialistų, kaip minėjau, iš Lenkijos ir Slovakijos. Testavimas yra pakankamai sudėtingas, priklausomai nuo šuns paruošimo lygio, ką mes norime iš to šuns išgauti, kokias jis turi funkcijas atlikti. Bet jis turi be tų visų komandų sėdėti, gulėti ir taip toliau, jis turi leistis, kad žmogus ant jo atsigula, nes, pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiu sergantis vaikas, jisai jaučia tą šilumą, kada atsigula ant jo. Bet tai yra iš paprastų komandų, bet teste yra tokių momentų, kada šuo patenka į tokią aplinką, kuri yra neįprasta. Pavyzdžiui, kvapas kažkoks, tai preparato medicininio kažkokio, tai ten kaip reakcija žiūrima į tuos kvapus, nors šunys dažniausiai jos mažiausiai reaguoja. Kitas dalykas, neįprastiems daiktai. Pralekia koks su vežimėliu neįgaliojo pro tą šunį asistentas testavimo metu. Tai su ramentais, koks žmogus, tai galva apsirišęs. Žiūrima šuns reakcija, jisai neturi įsigasta šuo arba neturi tuo labiau elgtis agresyviai, pult to žmogaus, tai jokio būdu, jo psichika turi būti stabili šuns. Ir va tada testuojami tie šunys ir jisai arba išlaiko egzaminą arba neišlaiko.
1: O jeigu jis egzamino neišlaiko, jam antrą kartą išlaikyti galima?
2: Galima, jis turi praeiti dresūros kursą, bandyti išstaisyti tas klaidas, kurias padarė būtent testavimo metu, egzamino metu. Bet yra tokių šunų, geriau nekankinti jų dresuojant, nes pavyzdžiui, yra jų tokių psichikos sutrikimų kažkokia, tai jų užpuolė kažkoks tai šuo didelis, dar kažkas jisai gynasi, arba koks nors labai aktyvus patinas dominuojantis, kuris nors ir mažas pas, jie visi yra persirengę vilkai, nes šunys yra kilę iš vilko. Ir todėl ta jų elgsena, jeigu jisai, sakykime, tas jo vilkiškumas dominuoja, net mažas būdamas šoka 10 kartų didesnio šuns, na jisai gali terapijos metu būti sunkiai valdomas, o to visiškai negali būti, šuo turi būti taip paruoštas, kad jisai nekeltų absoliučiai jokios grėsmės, kadangi vaikas jisai yra neprognozuojamas, jeigu jis hiperaktyvus, jisai gali ir tą šunį ir patampyti, mes negalim nuspėti, kas tam vaikui, daugiau nuspėjai, kas šunį gali šauti galvą, negu šitą atveju tam pacientui. Tai šuo neturi agresyviai pult, turi būti visiškai stabilios psichikos.
1: O kokie šunų veislė praktiškai nepasiduoda dresūrai?
2: Pagal literatūrą tai čiau-čiau, pavyzdžiui, jinai turėtų būti nedresuojama, nes nepasiduodant, bet aš mačiau ir pažįstu žmogų, kuris veisė čiau-čiau, kuri puikiai išdresuoti, puikiai klaus. Aš turėjau bulterjerą pas daug metų ir skaičiau literatūrą apie bulterjerus ir vieno autoriaus teigimu, kad jeigu jūs išmokėte bulterjerą vienos komandos, tai jau jūs pasiekėte labai daug ir jūs ir tas jūsų bulterjeras, tas mano šuo tikrai, jisai. Tas kelias komandas, žinau, aš jau prisiskaitęs tokių knygų, aš jau nedarėjau šio kažkokio tai tenai cirko artisto, bet mačiau, kad pasiduoda jis tai dresūrai. Taip, kad pasakyti, kad visai nedresuojamas šuo negali. Yra keistų šunų, užsispyrusių labai. Pavyzdžiui, arba dominuoja pas jos medžioklės instinktas, pavyzdžiui, turiu laiką. Jinai viskas gerai, jinai sėdi, jinai gulasi, bet jeigu jinai kaip žodį kokį ežį, tai jinai ten ir paskui tą ežį ir nulėkia, tu jai ką nori daryk. Jis dominuoja tas medžioklės instinktas, todėl nenaudojami tokie šunys. Naudojami tokie labiau socializuoti šunys kompanionai, kurie pas mus ant sofučių mėgsta pagulėti, tai va tokie daugiau. Nors kiekvienas šuo yra individualybė kaip ir žmogus. Jisai gali būti absoliučiai koks nors mišrūnas, bet jisai gali labai gerai dirbti kaniterapinį darbą. Kai kuriuose šalyse mišrūnų neleidžia naudoti kaniterapiją, kai kuriuose kaip tik žiūrima tolerantiškai. Sumišinta šuo kitą kartą, nu koks mišrūnėlis, jisai būna daug protingesnis už šunį, kuris yra grinos veislės.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas turintis namuose šunį, jų teikiamą terapijos naudą gauna nemokamai, nes šunys padeda įveikti baimės, stresą, nerimą. Šunys skleidžia stiprią gydomąją energiją ir bendraudami su žmogumi, jie atiduoda dalį savo energijos. Todėl bendravimas su šunimi puikiai veikia kaip natūralus antidepresantas. Kaniterapija dar gana jauna sritis, tačiau šunų nauda negalima abejoti. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai? Kokios tinkamiausios kaniterapijai šunų veislės? Kiek sensų reikia vaikui, kad jis pajaustų pagerėjimą? Apie visą tai dabar pasakos Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai?
2: Čia priklauso nuo dresūros užsiėmimų kiekio, nes yra ruošiama nuo paprasčiausių elementų, sakykime, ta pirminė dresūra. Na, aš sakyčiau, kaip mūsų ruošė būtent kaniterapinės pagalbos centras šunys, tai truko beveik 2,5 mėnesio, dresuojant juos kartą arba du per savaitę. Prieš testavimą jie buvo dresuojami tankiau, kad labiau užtvirtinti juose tas komandas. Čia priklauso nuo šuns veislės, nuo imlumo dresūrai, nuo jo charakterio. Kitas iš vis netinka kaniterapijai. Kadangi kaniterapiniai šunys, jie pirmiausia ugdomi dar negimę, nors tai atrodytų, pasakiau, nonsensą kažkokį, beryšio, bet kaniterapiniai šunys tose šalyse, kur plačiai naudojame kaniterapiją, jie yra modeliuojami dar prieš sukergiant patiną su patelė. Renkama patinas, renkama patelė pagal jų charakterius, pagal jų, aišku, veislės. Jie turi būti stabilaus charakterio, geriausia, kai tai yra kaniterapiniai šunys, nors ne visada kaniterapinė šunų palikonės bus tinkami kaniterapijai. Tai va, pirmas atvejis yra paranka ir atranka. Toliau gimsta lizdas, vėlgi stebimi šuniukai lizde. Kuris tiks, kuris netiks kaniterapijai, dar neaišku. Bet po truputį specialistai jau numato, kad galbūt tuos mes paliksime ruošimui kaniterapijos, o kiti bus taip mūsų džiaugsmui. Tai toliau jau prasideda jų ruošimas, ugdymas tų šuniukų. Čia ilgas ir sudėtingas procesas. Kokios veislės? Matot, kaniterapija, kadangi platus spektras jos nuo autizmo sutrikimą turinčių vaikų iki cerebrinių paralyžių arba, sakykime, iki vaikų, kurie kenčia nuo kažkokio tai asmenybės sutrikimų, psichologinių problemų. Tai taip ir veislės. Vieniem mažas geriau tinkamas, kitiem didelis šunys. Na, sakykime, pas mus yra špicų veislės šuo, jis daugiau tinka tokiem vaikams, negresyviems, masliems tokiems. Hiperaktyvumą turintiems vaikams geriau tinka tokie didesni šunys. Jisai nori jį suvaldyti. Jisai nori jam kažką tai parodyti savo viršinybę, jisai nori dar kažką. Nu, dresuotas šuo, jisai supranta tą, jisai gudrauja, jisai pasiduoda jo ten tom komandom ir taip toliau. Tas vaikas jaučiasi laimingas, o paskui po truputį ir tas jo hiperaktyvumas šiek tiek niveliuojasi, sumažėja. Apie veislės kalbant, tai minėti retriveriai, labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, samojedai neblogai, niufaulendai labai neblogai. Nors mūsų grupė yra ir, pavyzdžiui, bulterjeras. Jam tokia sudaryta aureolė, kad jisai lygtai toksai kovinis, lygtai toks aršus šuo, visiškai ne. Tinkamai paruošti jie iš tikrųjų tam tikrą dalį nesudėtinga, kad kaniterapijos gali atlikti. Aišku, bulterjero galbūt neišdresuos iki tokio lygio, kaip sakykim, kokį pudelį arba kad ir vokiečių aviganį, nors vokiečių aviganį kitokia jų specifika, kitoks panaudojimas daugiau tarnavimui žmogui negu kaniterapijai. Bet dresūros atžvilgiu, jie pagal skalę šunų pasidavimo dresūrą, jeigu galima būtų tai pavadinti proto lygį, tai trečioji vietoje yra. O pirmoje vietoje yra border collies, yra ganimo šuo anglų. Na, tik tai jau border collie laikant jau reikia pačiam sušunėti truputį, būti kartu su juo, na, gyventi jo gyvenimą, nes jie yra labai aktyvus, yra labai protingi, mėgsta manipuliuoti žmogumi. Nors čia galbūt ir subjektyvų, bet aš daugelį šaltinių, tai yra būtent tokia skalė. Border collies, pudelis, vokiečių aviganis. Tegul neįsižeidžia kitų veislių savininkai, bet taip yra.
1: Spalva, kokia didžiausia įtaka gydant turi?
2: Matot, ne vien spalva, bet ir kailio ilgis. Spalva kai kuriem vaikam geriau yra, kai būna baltas kailis, pavyzdžiui, samojedų veislės šunų, arba kaip auksaspalvių retriverių, arba kai kurių labradorų retriverių. Tokia, na, daugiau smėlio spalva. Tiem vaikam, kurie nedrasus, šiek tiek galbūt bailokė. Nu, baltas toksai sniegutis atbėgo su juoda nosytė. Ilgas tas kailis, švelnus vaikas palietė, kažkur tai jau kontaktas yra. Bet kitiems, pavyzdžiui, sakykime, hiperaktyviam vaikui, jam tikrai reikia tokio galingo ir realio šuns, kuris yra juodas, jisai yra toksai sportiškas, raudonas. raumeningas. Ir jeigu dar jis jo klauso, tai jo vokuose jaučiasi. Bet nereikia jam leisti visą laiką jausis galingu. Jisai turi jausti, kad jis gali komanduot, kad jisai gali tą šunį valdyti. Bet tada jau perinam prie kito. O ką daryti, kad išmokti tą šunį valdyti? Ir na, tas vaikas tada pradeda domėtis kitais dalykais, o ne tai, kad vien tik tai šūkaut ant to šuns ir bandyti ten pasodinti per jėgą. Ne. Dydis irgi priklausomai. Kai kuriais atvejais gerai didelis, kada, pavyzdžiui, prie cerebrinio vaikas atsigula ant to šuniuko, jis jaučia jo šilumą, jis jaučia jo švelnumą. Kitas dalykas gerai ir mažas šuniukas. Kaip autistui kažkoks, tai, sakykime, jisai sudomina į toksai laksto, vad nedidelis šuniukas. Prie kiekvieno sutrikimo reikia žiūrėti, prie kiekvieno vaiko individualiai, kokio dydžio jam šunį parinkti, koks kailio ilgis turi būti, kokia veislė turi būti, o gal mišrūnas. Nors kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lenkai, ne mišrūnai, ne, jokio būdu. Slovakai taip, kiekvienas šuo gali būti terapinis, priklausomai nuo jo paruošimo, nuo jo charakterio.
1: Kiek užtenka kaniterapijos sensų, kad vaikai sergantys autizmo hiperaktyvus pajustų pagerėjimą?
2: Čia sunku pasakyti, matai, čia turėtų tas testinumas būti ilgas, kaip pavyzdžiui, cerebrinių paralyžių sergančių vaikų masažai yra dešimtimis ir šimtais, taip ir susitikimai su šunimis būtų keliolika. Na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, delfinai, aš galiu konkrečiai pasakyti, tai yra 10 seansų. Po 30 minučių. Kiek mes pastebėjom, nes mes irgi darėm 10 seansų, supraskite, kaniterapija Lietuvoje dar tik tai vystosi. Mes tik tai stebime. Kiek tiksliai jų reikia pasakyti, šiandien aš negaliu, bet tarp pirmo ir dešimto kartų matosi ryškus pagerėjimas. Bet kalbant su autizmo sutrikimu turinčius vaikus ir su hiperaktyviais, su cerebriniu paralyžium dar mes neatlikom to darbo, mokslinio tyrimo lygyje, kad pasižiūrėt. Šuo aplamai negali išgydyti. Šuo tik tai yra vienas iš komandos narių, nes kaniterapija, kaip tokia, jinai niekad nėra vykdoma, sakykime, ateina šuns savininkas, dresuotojas ir jo testuotas šuo. Negali būti. Kaniterapija yra komandinis darbas. Taip, bus šuns savininkas ir šuo, ir bus gydytojas, arba psichologas, arba pedagogas. Nereikia suprasti, kad kaniterapija tai yra va, išdresavo šunį, testavo ir jisai gali eiti jau kur nori. Jisai gali eiti tik tai su specialistu. Bendraujant su šunim, žmogus padidėjo oksitocino hormono. Na, laimės hormonų jo nepavadinsi, bet vienas ten iš tų tyrimai parodė, kad oksitocino kiekis kraujyje padidėjo ir šuniui. Terapinė senso metu. Tai yra abipusis ryšys.
1: Pavyzdžiui, tėvai, kurie augina vaikus sergančius cerebriniu paralyžiumi, tai liga visam gyvenimui. Ar negalima būtų organizuoti tokių kursų, kad būtent nereikėtų specialisto, kad tie tėvai lankytų kaniterapijos kursus kartu su savo šuniuku?
2: Na čia žinokit, labai geras jūsų pastebėjimas, čia tolimesnės ateities klausimas. Taip, kalbant ypatingai apie hiperaktyvius vaikus, kad jis įgytų šeimą šunį. Tik tai jau reikalinga patarimų, kokios veislės ta šuo turėtų būti, kad nebūtų jisai toks pat aktyvus kaip ir tas vaikas, nes ten jau bus, kaip sakant, akmuo į akmenį. O kitas dalykas vėlgi gerai būtų, kad šiek tiek praeitų dresūros pas specialistus. Jau pradedama tai, bet cerebrinis paralyžius yra labai sudėtingas atvejis. Išdresuota šuniuką, turima šuniuką, kad jisai galėtų ten, sakykime, atlikti tam tikrų raumenų masažą, tai tikrai sunkiai pavyks.
1: Gal gali duoti patarimų paprastų žmonėm? Įtemptas darbas, grįžta žmonės po darbo, skauda galvą. Ką gali išmokyti savo šunį, kad padėtų nuimtų galvos skausmą?
2: Kaip žmogus namo grįžta su ta skaudančia galva, tai pirmiausiai pasitinka tai šuo su savo teigiamom emocijom. Jisai pas jį atbėga, jisai galbūt palaižo, jisai ten kažką tai savo kalbą pasako žmogui, paloja. Jau vien tai keičia emocinę būseną žmogaus, to, kuris atėjo skaudančia nuo darbų galvą. Kitas dalykas, jis pasiėmė pavadėlį ir išvedė šunį lauk. Jis pasivaikščiojo 30 minučių. Galbūt vėlgi ta jo galva, kaip sakant, gaudama grino oro, bendraujant su tą savo augintiniu, atitolina nuo tų blogų minčių paprasčiausiai. Tai ir yra vėlgi tas šuns, sakykime, teigiamas poveikis šeimoje. Kuo labiau išsivysčiusi šalis, civilizacija, sakykime, tuo daugiau naminių gyvūnų gyvena jų tarpe.
1: Šuniukas išvestas, jau viskas, jisai parvestas namo. Vaikas guli lovoje, pavargęs. Ar galima jam padėti vaikui nuovargį, kad nuimtų?
2: Tiesiogiai tai tikrai ne. Ta prasme, kad kaip sako, uždėjai ir tau nusirbė visą nuovargį tas šuniukas.
1: Tai paprasto šuniukas ne, o palankęs kaniterapijos kursus.
2: Matot, aš vėlgi sakiau, kaniterapijos kursai, kad jisai baigė, tai jis dar nėra naudotinas kaniterapijai šuo. Kaniterapija yra komandinis darbas. Jeigu šuo yra paruoštas kaniterapijai ir ateina su kaniterapijos specialistais ta komanda, tada tas vaikas atsikels iš savo lovos tikrai, nes jam bus įdomu. Nes jie ateina su kažkuo, kad tai užduoti. užduotim ir ateina specialistai. Vienas tas, kuris šunį žino ir žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtų namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo tiksliau man nieko nepadės, nes tai ne jo funkcija. Jis man nesukels toks situacino, jeigu aš negaliu jo matyti. Tas ryšys turi būti kontaktinis ir akių, ir kalbos, ir taktilinis. Jeigu jie nėra, aš nusisukęs į sieną guliu, tai kokį nori šunį paleisti.
1: Jeigu netgi jums negali padėti dresuotas šuo, reiškia, turi būti trečias žmogus.
2: Taip, tai yra komandinis darbas. Arba dar vienas dalykas, kada pats kaniterapijos specialistas pasira ir, sakykime, specialistas kitose srityse. Jis yra pats psichologas ir jis yra dar kaniterapijos specialistas. Taip, tada tas žmogus dirba vienas. Jis gali dirbti vienas. Jisai žino šunį ir žino metodiką, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas. Jisai negali dirbti. Ir pats savo su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorės. Kaniterapinis šuo neruošiamas šeimai. Tai nėra taip, kad tas kaniterapinis šuo gyvena šeimoje ir visą laiką dirba darbą. Žinokite, jų resursai, jų psichikos ir fizinių jėgų resursai irgi yra ribota. Šuo maksimum gali dirbti 45 minutės, geriau 35. Turi daryti pertrauką. Jis negali dirbti kiekvieną dieną savaitėje šito darbo. Šuo pervargsta irgi. Ir jis prarastas savo savybės sukelti kitame tą laimės hormoną. Kaniterapinį paruoštas šuo, jis negali tarnauti mums visą laiką gyvendamas šalia mūsų. Jis gali būti mūsų šuo visą laiką ir ryte, ir vakare, ir naktį, bet jisai nedirba to darbo.
1: Ateity, jeigu kaniterapija įleis gilias šaknis Lietuvoje, tai galbūt galima bus organizuoti ir tokius kursus šeimom, kur nėra tokių didelių problemų kaip hiperaktyvus vaikai ar cerebrinis paralyžius. Būtent gyvenimo atvejam kaip galvos skausmas, kaip nuovargis. Tada kiekvienas, tiek tėvas, tiek vaikas gali įgauti ne tik tai kaniterapijos žinių, jis gali įgauti ir psichologinių žinių.
2: Taip, čia jūsų labai geras pastebėjimas ir labai gera idėja. Bet kada mes subręsime patys kaip specialistai, kaip įgausime daugiau patirties, besisemdami ir kitų šalių, aišku, patirtimi kaniterapijos specialistų, tai šitokius kursus, aišku, galima organizuoti. Mes galime padėti žmogui paruošti šunį, išlaikyti socializacijos testą, kad jis nebūtų agresyvus, kad jis nebūtų agresyvus su svetimais, kad jis nebūtų agresyvus šeimoje. Taip kad mes kalbėdami apie tai, kad pagalba tėvams, na tokia truputį galbūt su kaniterapine potekste ta pagalba turėtų būti. Tai tuos kursus tikrai galima organizuoti. Manau, kad netolimo ateityje.
1: Lietuvoje kaniterapija žengia dar tik pirmosius žingsnius ir mokslo atžvilgiu yra sunku kiekybiškai išmatuoti gydymo su šunimis naudą. Nėra jokių abejonių, kad ryšys tarp šuns ir žmogaus yra nepakartojamas stebuklas. Šuo gali pasiūlyti meilę ir didelę kantrybę, ko dažnai žmogus kitame žmoguje neranda per visą gyvenimą. Dėkuoju Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektoriui Mindaugui Paleckaičiui už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kadangi ši laida jau daugiau tokio dvasinio tobulėjimo keliu ir dvasinio tobulėjimo būdai aptariami, tai vis tik tai mes kalbame apie meilę žmonėms, apie atsakomybę, apie vidinį, apie sielos balsą ir apie tą vidinį balsą galbūt paprasčiau žmonėms priimti. Ir aš norėčiau vis tik tai pasakyti, kad va tos žinios, kurio mes dalinami, sakai, vienas klausytoja, kitas skambina. Kas tai yra? Vat, kas tai, koks tai dvasinio tobulėjimo pagrindas to informacijai, kurie žmonės vat, pasakoja? Pasakoja savo tikrus gyvenimus, net per daug galbūt atvirai. Taip atvirai, kad tiesiog įsivaizduot galima, kaip tai vyksta ir kaip ten tos anūkės drypso, nieko nenorėdamas tas atvažiavo, kad jom patarnautų močiutė ir suneštų viską į lovą. Tai mes tiesiog matom. Ir vat, žinios padeda žmonėms tobulėti.
2: Ir bet pagalvoti, jeigu, galbūt ir mano aplinkoje panašiai yra.
1: Taip, taip. Ir vat, jeigu, žinot, bet kas yra svarbiausia, kad žinios turi būti priimtinos. Ir, pavyzdžiui, viena moteris skambina, kad va taip, o kita sako, palauk, tu pati tam tos vaikų neauginai anūkų. O kodėl turi anūkus auginti močiutis? Pasigimdi ir turi auginti savo vaiką, turi tas kontaktas būti šiltas. Močiutė gali padėti, va, kaip sako, ateina ir pabūnu, ir kai reikia, atveža ir pasaugoju, ir visą kitą, bet neturi auginti. Ir jeigu tos žinios nepriimtinos, ir jos yra neįsisavinamos. Tai, ką mes vat, kalbam, kai kurie žmonės jie prieštarauja ir apie tą vidinį balsą, ir apie tą širdies balsą, ir apie tą sielą, vat, kalbam, kaip mes ją beivardinam, apie Dievo tas vardas, kurį sako, neminėk Dievo vardo be reikalų. Tai mes apie tai kalbame, bet mes kalbam apie energetinius srautus, apie tą energetinį kontaktą visatos su žmogum. Ir vat nepriimtinu tų žinių, neįsisavina dėl to, kad kūnas jų nepriima. Žmogaus protas, jisai toks stiprus, kad jis nepriima. Tada ir siela negali priimti tų žinių. Ir siela negali įsisavinti naudingų žinių, jeigu tam priešinasi žmogaus kūnas. Todėl siūloma bent išklausyti. Jeigu jūs ir prieštaraujat, bent paklausykite. Nekirskite iš karto, kad čia visi durniai, visi nesupranta, visi ten blogiečiai, bet bent įsiklausykite, apie ką mes kalbam. Ir ta įvairaus pobūdžio informacija, kurią gaunate, ir mūsų laidose mes kalbame, labai įvairiam temom paliečiam. Vieną pradedam, kitą kažkokią žmonės patys pasiūlo ir nueinam. Ir mes ne tai, kad būtent įdedam kažkokius rėmus ir turinys tik tai būtent toks. Yra forma laidos 3 valandos skirtos jums ir mes jie dalinamės. Ir jeigu iš pirmo žvilgsnio žmogui atrodo, kad tai nepriimtina, niekada negalima vertinti, smerkti, teisti. Tai niekada neteiskit, nevertinkit ir nesmerkit. Tiesiog išklausykite ir viskas. Ir gaunamos žinios tiesiog siela, vidus, vidinis tas balsas išrūšiuos pati. Ir pati atskirs, pamatysit, kas gera, kas bloga, kas priimtina, kas nepriimtina. Bet daugiau vidumi vertinkit, o ne tai, kaip jums atrodo šiandieną. Šiandien matau anūkės tokios ir vadinasi, aš jau čia iš karto vertinu. Priežasčių yra tikrai labai daug. Ir manau, kad kas gera ir tos anūkės pačios, jūs paklausys, nors jos ir neklauso, ir nors ir nenori girdėti, žinokit, jinai visi girdi, kad ir jos priešinasi, kad jos ten prieštarauja jum, bet jinai girdi. Ir jinai viduje arba atmes, arba viduje klauso, o vis tiek tas ožys, užsispyrimas, pat vis tiek man. Aš nevalgysiu, tai man dažnai, vaikai, aš nevalgysiu, jeigu man telefono neduosi. Oi, kaip gerai, sakau, man daugiau liks. Žiūri, kad nieks nekiša. O kaip būtų, jeigu sakyčiau, gerai, gerai, valgyk, imk telefoną. Nu, tai kur atsidurėm, eglutė, tokia atveju?
2: Na, pataikavime didelėme.
1: Taip, ir tada jisai mato, kad jis jau užvaldė. Jis jau užvaldė, vaikas, jau jisai kitą kartą tau pasakys, kad duok tą, nes aš taip nedarysiu, imk viską. Na, ir tada jau važiuoja reikalai, kur nereikia. Todėl viskam turi būti labai išminties daug. Noro reikia ir laiko skirti. Ir manau, kad tai, kas neaišku būna, ir kas atmestina būna, tai nebūtinai žmogus iš karto tos dalykus susikrauna į savo vidų. Svarbiausia, kad jūs sakytumėte, svarbiausia, kad jūs kalbėtumėte, kad suinteresuokite, vat, kaip iš Nijolė, beros, ar neskambino iš Marijampolės, ir sako, aš visus vaikėliau, kad reikia tėvynę mylėti, kiek svarbu yra savo turėti. Nu, ne visi, žinokit, supranta vaikai, kas yra tėvynė. Ne visi vaikai yra ir apie tą, žinot, gyvuliukį, kurį čia dabar žiniasklaidoj paskleidė. Tai dabar namūkis, gyvuliukis. Tai, žinot, iš tikrųjų tos savokos tokios neturėtų būti įnešamos net juokais, o jos šiandieną yra ir užteršia. Užteršiame savo kūno sampratą, tą sąmoningą sąmonę, ir mes skverbėmės net į sielus sąmonę. Čia yra blogai, bet, nu, kalbamės apie tai ir bandykime rasti.
2: Taip, ir Auris mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas.
3: Labą dieną. Nu, žmonės santykius gali mėgsti ir per meilę, gali mėgsti ir per pykti. Va čia ir gaunasi visas blogumas. Manau, santykiai stengtis reikėtų nesipiktinant, o mėgst per meilę, per nusileidimą, per liūdėsį, jeigu mato kažkas vyksta negerai.
1: Nu, nusileisti...
3: Nu, to asmens.
1: Jo, bet nusileisti nereikia visur. Nereikia. Žinot, jeigu mes visur nusileisim, tai mums čia labai daug ir kaip paskaito, žinot, iš Biblijos, nors ten visai netai parašyta. Vat, jeigu tau per vieną veidą davė, atsuk kitą veidą. Nu, tai tau ir daužys per tuos veidus. Nu ir ką?
3: Ne, aš nekalbu apie smurtą. Čia smurtas nu, čia... visai kas kita, o apie jausmus kalbu.
1: Aš čia ne smurtas, Biblijoje apie smurtą neparašyta.
3: Bet davimas tai yra veiksmas.
1: Nu, čia tik pavyzdys, taip sako, kad apie šiaip ir nuolaidumą kalbu. Jeigu jau tave vienoje vietoje kažkur tai tau pasakė, tu nusileidai kitoje, vėl atsuk kitą žaną, tau vėl kažką sakys, tu nusileisi. Aš apie tai kalbu. Tai nereikia visur nusileisti, reikia turėti principus ir ypatingai su vaikais, kada auga, kada santykiai prasideda, visur santykiai yra. Ir kaip su vaikais reikia labai...
3: Vaikas matys agresyvę su jo bendravimą, jis atsakys agresyvumu ir jį mes šitaip temsim į santykius per pykti. O tada vaikas paskui atgal į meilę jį atvesti yra baisiai sunku.
1: Na gerai, tai dabar ką tu darytum? Tai jeigu tau sakytų, aš nevalgysiu, jeigu tu man neduosi telefono.
3: Gerai, nevalgyk.
1: O tu pagal tave tau reikėtų duoti telefoną.
3: Ne, telefoną irgi neduosiu.
1: Ir valgyti neduosiu ir telefoną neduosiu.
3: Pažydas yra, vat vienas pasakymas, žydas žiūri, vaikas sėdi laukia ir valgo šūdą. Žydas su vaikui sako, ui vaikeli, daug nevalgyk, tuoj pietų gausi. Jie duoda mąstyti. O lietuviai neduoda mąstyti. Lietuviai iš karto pokš per ūrą, pašau tik tai valgyti ir viskas greitai tik tai. Va, kur problema mūsų tautoj.
1: Jo, ačiū, Auri.
3: Ačiū.
1: Čia iš to anekdoto, nešūdą valgo, kaip Auri sako, bet sako, ar nematei, kur įska mano. Ai, sako, mačiau, sėdėn pamoikus, nu, ant to konteinerį ir kažką tai valgo. Taip pasaky, kad daug neprisivalgytų, sako, nes tuoj pietus. Tai čia toks buvo anekdotas. Jo, iš tikrųjų, matot, ir ne tik žydai turėtų visi savo vaikus ugdyti taip, kad vaikas pats atskirtų tuos pelus nuo grūdų. Vat apie ką mes ir kalbam. Kokią informaciją begautų, apie ką bebandytų, žmogus pats turi atskirti, nes jisai turi viduje tą vidinį vertinimą. Nu, nežinau, kam patinka, kam nepatinka, sielos vertinimą, vidinio balso, širdies balsą. Vat daug kas kitaip vardina, bet visi žino, kad tai yra. Ir vieni dalykai jo žeidžia, pasakyk, kad Dievas tavo širdy, jisai ką tu čia nesavo nešneki, Dievas tik bažnyčio, ar dangui, ar dar kažkur. Tai kiekviename žmoguje tai yra. Ir va tą grūdų nuo pelų atskirimą, tai būtent vidus ir vertina. Ir labai gerai Auris sako, kad reikia leisti vaikui pačiam atskirti. Ir matyt, kas iš to gaunasi ir kas iš to gaunasi. Tai čia yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir kai nuo mažens vaikas prasideda, atrodo tam vaikučiai, jeigu dar vieną vaiką turi, tai Jėzus tam viską sudebins. Pažiūrėkit, auga šeimo 6 vaikai, 8 vaikai, 10, 12. Pažiūrėkit, jie visai kitaip bendrauja. O dabar 3 pas mane mažiukai. Nu ir ką? pamatytot, kaip jie bendrauja. Ir pasidalina, ir susipyksta, ir susiniauja, ir atrodo, ir bliauna, ir rėkia, ir Barbora ten sumuša, Gedemina tas verkia. Nu, sakau, kodėl dabar jinai tave muša? Už tai, kad jūs mušat, jūs tokius pavyzdžius rodot. Vat mušiesi dabar turi. Elkis taip, kaip tu norėtum. Ir negali vaikui neleisti nieko daryti. Ir pas blogiausias dalykas, kada pradeda žmogui net pažeidžia vidinį balsą žmogus, kad negirdėtų. To negalima, to neimk, čia nelip, čia nugriusi, nukrisi ir ypač močiutis. Va Jėzus jau močiutis, kaip jau myli vaikus, jau vaikui nieko neleistų, už tą vaiką ir suvalgytų, už tą vaiką ir į toletą nueitų, už tą vaiką ir gyventų, ir tas vaikas niekas neleidžia jam nieko gyvenime pačiam daryti. Tai čia ir būna labai blogai. Ir manau, kad būti savimi reikia leisti žmogui. Ir pasilikti žmogaus, manau, kad vidui priimtinės žinias, kai vidus pasisirenka, yra nepaprastai svarbu. Ir leiskit žmonėm patirti gyvenime ir meilę, ir nelaimę, ir skaudžias minutės. Ir pažiūrėkime, kaip žmogui būna būsenos tokios, ar ne? Ir kaip tas pasirinkimas sunkiai vyksta protu ir širdim. Ir vat iš karto atsiranda padėtis tokios, žinai, žmogui, man liūdna, man trūksta, aš vienatvėj, aš vieniša, vat dabar ypatingai to vyresnio amžiaus žmonės, kada aš išeit negaliu, niekas jūsų neuždarė, niekas jūs nekalėjime sėdit, ir niekas jums nesaugot neišeiti, pasisaugot reikia, ir jeigu žmonės, žinot, dauguma nesisaugojo ir ėjo, kaip ir to neturint kolektyvinio imuniteto, na, iš tikrųjų, tu virusų prisigaudė. Na ir dabar, žinot, sakyt, kad visus čia uždaryti reikia ir visus į kažkokią tai tvorą užtvėrus, tai, na, niekas už žmonių neuždarė. Ir jūs tikrai galite ir išeiti, ir neikite, nepažeiskite tų nurodymų, kad ten jums baudų nepridėtų, nes dabar, žinot, valstybės išgyvenimas tai baudos ir rinkliavos. Tai yra pagrindiniai dalykai. Tai, na, žinokite tvarkas, bet nebūtinai jau nebendrauti. Čia, žinot, apie tą vieną ūkį, šeimos ūkį, gyvulių ūkį, nu, čia, žinot, galim įvairių dalykų prisišnekėti. Bet esmė pati, klausykite vidaus. Ir jeigu jūs iš vidaus tikrai norit bendrauti, ir bendraukit. Ir niekas jums ten neuždraužia ir neuždraus. Ir niekas jūs čia neuždarinėja. Bet platinti ligų nereikia. Ir ten į tokias parduotuves, kaip vaikšto ieškoti akcijų ir ten visokių kitų dalykų, kaip aš sakiau, irgi turbūt jau juokavo mūdų čia su Eglutė, kad susitinka vyrukas su mergaina. Tai ką tu dirbi, aš akcininkas, sako. Tai koks tu čia akcininkas, kaip ten Eglutė?
2: Ne akcijom prekiauja, bet ieško akcijų.
1: Parduotuvės, kur nuolaidos, kur tai akcininkas didysis. Tai tų žmonių lakstančių pagal kažkokius nei jam reikia, nei ką, tai į tos eina didelės susibūrimo vietas, bet jeigu jūs ten pasibendrausit su kažkuo, kas neserga, tikrai tų virusų neprisigaudysit. Bet reikia tikrai žinoti, ką darai. Ir aš manau, kad rinkdamiesi tą informaciją, tas žinias, tikrai tų žinių yra labai daug kur ir visur. Ir atsirinkime, kas jūsų sielai artima, kas jūsų širdžiai artima, ko jūs norit, ko jūs nenorit. Tik tai blogiausia, kad žmogus prisigalvoja. Ir tas dvasiškai tobulės žmogui labai sunku, kuris save užsmaugia. Ir pradeda vertinti, va, aš gyvenu kitaip nei mano draugė, gyvenu aš kitaip nei mano tenai sesuo ar pusėsterį, aš gyvenu kitaip negu kiti. Ar žmonės tikrai žino kiekvieno žmogaus gyvenimo lobyną? Kas jų gyvenime vyksta? Niekur nėra lengva žmogui gyventi žemėje, yra nepaprastai sudėtinga ir sunku. Tikrai nėra lengvas gyvenimas, kaip čia tik tai pažiūrėkime mes paukščiuko gyvenimą, pažiūrėkime ten kokios gulbės gyvenimą ar dar kažkieno. Tai jie irgi turi ir problemų paukščiai, ir šiltus kraštus reikia skristi, va, tūkstančius kilometrų, vėl praskristi atgal. Nu, irgi yra gyvenime kažkokie tai sudėlioti keliai, kurie nėra tokie lengvi, bet jie nekaupia savo nereikalingų dalykų. jie nesitampo su savim auksų kilogramus, jie nesitampo ten kažkokių tai daiktų, plytų ar dar kažko tai. Jie tiesiog gyvena. Tai jeigu mes mokėtume klausyti vidaus ir atsirinktume tą informaciją tokią, kokio mums iš tikrųjų reikia, ar mes iš tikrųjų susigalvojame, ko mums reikia. Ir to susigalvojimo, ko bus mažiau, to mes būsim laimingesni.
2: O kalbant dar apie santykius tarp tėvų ir vaikų, ką daryti, jeigu vaikas per daug maištauja?
1: Jis maištauja turbūt dėl to, kad tėvai viens prieš kitą maištauja. Tai čia pirmas dalykas. Kitas dalykas yra, mes kalbame apie tą sielos informaciją, sielos atėjusios su kažkokia gyvenimo patirtimi. Tai sako, vaikas yra hiperaktyvus, tai džiaukitės. Jeigu jis aktyvus. Ar jums patiktų, kad vaikas sėdėtų kampe visą dieną ir nieko nekrutėtų, nejudėtų? Sakytų, čia kažkas negerai, vaikui nieko nereikia. O kai būna aktyvus vaikas, tai mokėkite su jais susidėlioti. Tai pirmiausia, tai galbūt ir ta mama ar tėtis buvo irgi aktyvus nepaprastai per genetinius dalykus, gavo kažką tai, arba jų ten seneliai ar proseneliai buvo, nes genetika tai labai, nu, toks ilga grandinė, ne taip jau trumpa vienu tėvų viską čia gavo. Tai vienas dalykas čia dėl energijos kiekių, kitas dalykas yra ta laisvoja energetika, kur iš visatos gauna žmogus. Pažiūrėkite, atrodo, vaikas nedaug valgo, nieko, nu jis visą dieną lekia, eina, daro viską ir kiek pas jį energijos yra. Iš kur? Nu ne vieno lašinių, kad prikišo vaikui pilvą daug maisto, tai jisai pasidarė aktyvus. Tai yra energetiniai dalykai, yra dvasinės patirtys ir va tam dvasinės patirties inde, ką jis atsinešė ir ką jis atsinešė per genetiką ir vat turite savo vaiką ir išmokite jį mylėti ir gyventi ir toks, koks jis yra, neslopinkit jo. Slopinsit, tai jis pro kitur išlys.
2: Na, o dabar klausytoja Elena iš Kauno paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Čia, kaip sakoma, irgi viskas yra truputėlį gėliau, irgi tos visos problemos mūsų eina. Buvo 2000 metų, reiškia, žuvų era ir mumis vedė, kaip sako, kūrėjais į tamsą. O dabar nuo 12 metų, irgi, kaip čia sakė, pasaulio pabaiga, bus ir ne pasaulio pabaiga, mes turim dvasiškai tobulėti ir atrasti va tą savo vidinę sielą. O dabar mumis tas, ta technika, elektrotechnika, kad pažengė į priekį, viskas gerai, bet, reiškia, jie mes naudojam tą techniką tik tai iš blogosios pusės. Mums tas kompiuteris ir mobilus reikalingas tik tiek, kaip mes valgom šakutę ar šaukštukas, peilis ten pasinaudojam ir viskas. Jau mes čia peržengiam visas ribas, kaip sako. Mes turim atrasti va tą vidų, kaip ir jūs kalbat ir aš suprantu. Reiškia, o dabar vaikutį, kodėl mes taip slopinam irgi? Todėl, kad vaikas irgi, kaip sako, yra dar neužtenštas iki 7 metų. Dvasiškai irgi. Ir kai mes jį baudžiam, jis nebegali prieiti prie kurėjo irgi tos informacijos. Mes darom labai didelę klaidą. Mes į vaiką irgi, jeigu mes norim, kad jis ką mums padarytų, mes turim atsiprašyti jo. Prašau, gražiai, aš tą pastebėjau su savo anūkais. Jeigu aš pasakau irgi, atsiprašau, ar gali, atsiprašau, atsisės gražiai ramiai, žinokit, tas vaikas nurimsta, jis atsisėda ramiai ir klauso. Ir kai tu paprašai, atsiprašau, ar gali paduoti, ar gali atnešti. Jam viena, kad antra, kad jūs patys pastebėkit irgi. Tokių, kaip sakyt, kreipimosi, jau tas vaikas nebejaučia tą bausmę iš viršaus liepimo, kaip armijai, kaip sako, policijai irgi muštras visą laiką. Su bizūnai, su tokioji žodžiais mes neišauklėsim tikrai nieko. O mes, jeigu taip gražiai vaiką kreipėmės, ir žinokit, su malonumu jis viską mumis padarys.
1: Taip, čia labai didelis menas šitą.
4: Taip, didelis menas, bet matot, reikia, mumis irgi, mes to nežinojom, irgi ir mumis tėvai taip pat augino lygiai taip pat, bet dabar yra tiek literatūros, mumis reikia šviestis, nebesėdėti atsisėdus prie to televizoriaus, akis išpūtus irgi, tam ir mes atėjom irgi, jeigu mes užgesinam tą šventą ugnelę pas vaiką, irgi taip jam sunku bus gyvenime gyventi, o dabar pakišo šetonas tą mobilų žaisliuką ir jūs ir užsižaidėm, tiek nei tiek vaikai irgi, tai kur mes einam? Ir mums už tai daro mankurtais, už tai daro gyvulės, kad ta sistema dabar, kur eina irgi, kaip sako, jinai valdė ir mumis per šitos dalykus nori toliau valdyti. Jinai turi sugriūti irgi, už tai mumis jinai nenori paleisti. A mes nesuprantam, aš taip man pilnai viskas aišku, jie, aš televizorius nežiūriu 4 metus, aš tik jūsų paklausau žinių, atsikėliu ir tie jūsų muziką įjungiat, aš pašoku prieš veidrodį, žinokit, aš sakau laimingai, esu irgi, aš neįsivaizduoju, o dabar dėl maisto kestutį, reiškia, mes esam prie gamtos bioritmo, mūsų organizmas pririštas yra, ir mes esam daugiau šiauriečiai, aš labai gerbiu, sakau, mūsų tėvam, irgi už tai stuburas mūsų toks tvirtas ir kietas, irgi dvasiškai, irgi sunku palaužti, irgi, jeigu mes įlindė, va, tą televizorį žiūrime, sielą netobuliname, ir mes, va, tą informaciją, kur mes kalbam tarpusavį, kitam nedaveina, nu, gal kitam įkrinta tas aguonos grūdas, po kurio laiko jis pagalvos, irgi tas žmogus, ar tas vaikas, kaip sakoma, irgi atsipeikis. Bet dabar irgi reiškia, irgi mes esam šiauriečiai, ir kodėl mūsų tėvai ir seneliai maitinosi pagal metų laikus. Dabar žiema, mūsų irgi organizmas imunitetas yra pačioj silpniausiai vietoj, reiškia, irgi nukritęs. Ir mes turim agyti, ko daugiau virto, tu šito netingėkim, pabūkim toj virtuvėj, kaip sako, nevadykim tų šaltų, neužgesykim virškinimo ugnį, negerkim šalto. Mumis šalto daržovių irgi, kaip sako, per dieną galima tik 1/3 irgi suvalgyti, nes mes suvalgom šalto maisto, įsivaizduojat, mumis mūsų vidinė energija, jeigu mes taip nupeipę esam, ir dar kiek energijos reikės, kad sušildytų tą maistą, tai ką mūsų ta kasa, kaip aš ir anksčiau sakiau, nieko jinai negali fermentuoti į kraują irgi gerų elementų, o iš plonoje žarnyno eina visi mikroelementai, tie į smegenys į kraują, ir mūsų smegenėlės visai nedirba, ir mūsų vaikai išbalė yra. Kai mes geriam šaltą, šalto valgom, taip negalima. Aš gerbiu savo tėvus amžinatilsį, mama, 6 užaugom. Ir mama po karo nušovė mamos mamą, jinai užaugina dar savo 3 brolius jaunesnis. Mes 3 kilometrus nueidom į mokyklą. Iki užupakalis buvo, kaip sako, sniego, irgi pareidom. Mes ir būdavo tie dideli šalčiai, tai mes eidom į mokyklą. Mes dainam sniegas, blizga, saulutė šviečia, irgi pabėgiuojam klasiai, pargrįžtam ir radom to laiko ir ant tų kalniukų, ir ant ledo, ir padėdavom tėvam, kaip sako, bet mes išeidavom į ryte, mama atsikeldavo mumis, pamaitindavo šilto, mes išeidom šilto pavagė šeimos metu, iš parėjai grįžė, vėl šilto kažką vagydom. Vakare lygiai taip pat nebuvo jokių patogumų, jokių šaldytuvų, kaip sako, irgi jokių dujinių, ant pečiaus viskas. Va, tai yra pagarba mūsų praeičiai, tėvam amžinatilis ir seneliam. Aš gerbiu ir jiem tik tai irgi galiu pastatyti auksinį paminklą. O čia mumis kur veda irgi, tai mes, kaip aš įsakiau, irgi išlaikom farmaciją ir išlaikom maisto pramonę. Brangieji, grįžkim prie natūralaus maitinimosi pagal sezonus. Mumis tiek tų žalėsių nereikia. Viskas valgome dabar vaikučiai, kai geria tą šaltą vandenį tose bangutėse. Man širdis verkia, žinokit, irgi už tai akinuoti jie. Ir už tai jie balti sustyriai vaikšto nuogom kojytėm irgi. Paduose mūsų visi energetiniai taškai eina. Mes peršalom kojytės viskas. Mes ir žinokit sergam. Parėjom su šalį kojas iš karštą vandenį. Šiltas kojinės arba kėlė kito kelio ir nevaikščiakim nei tais keliais nogais, nei tos pilvais nogais, nei tom kojom. Aš negaliu pažiūrėti, kur mumis veda. Buvo, kaip sako, va dabar tas kur godė mumis nuvedė. Nuvedė dėl to irgi, kad buvo kūno kultas irgi ir materija. Pūtėmės už upakalius, atsiprašau už tą žodžius, aš žinokit, jau kaip žemaitė, tai žinokit, tiesiai šviesiai kalbu. Už upakalius krūtis, lūpas irgi, nu kam tas demonstravimas, atsirinkim, ant kiek mumis tas mobilus reikalingas, ant kiek visa kita gerai, bet turi būti saikas, saikas viskam. Ieškokim tos savo tikruosios, kaip sako, esybės ir viskas, aš kito kelio nematau, mes neįsigelbėsim, klopkimės prieš kūrėją, irgi atsiprašykim už tokias nesąmonės savo vardu ir visų
1: išėjusi
4: iš gyvenimo.
1: Jo, ačiū labai, tikrai jūs patekėt tiek informacijos, tiek žinių. Jeigu žmonės tiek žinotų, kiek jūs, tikrai būtų gyvenimas visai kitoks. Taip kad labai linkiu išgirsti ir įsiklausyti į kiekvieno žmogaus išminties dalinimąsi, ką jie nori pasakyti. Ir tas, kaip jūs ir sakyt, kad tas aguonos grūdelis gal kai kam ir įkris, tai žinokit, aš neabejoju, kad ir nuo jūsų pasakymų, ir nuo mūsų kitų klausytojų, tos žinios tikrai pasieks savo tikslą. Ne šiandien, ne rytoj, bet kaip aš ir sakiau, kad vat, visas rėtis pilnas kažkokių grūdų, pelų, iškratysit, iškratysit, ir nors ten mažas tas grūdelis liks, tas perliukas, jau žinokit, sėkla yra. Ir ta sėkla vis tiek, ką pasėsim, tai ir nupjausim. Taip, kad negailėkim dalintis tuo savo gerumu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip dvasiškai mus veikia įvairiausia blogio patirtis?
2: Na, aš tai sakyčiau, kad nereikia niekada 100% ieškoti to šviesos šaltinių gėrio vien tik tai. Semkimės išminties kiekvienam žingsnį. Kiekvienam savo gyvenimui sekundį, kurie yra tekinti sekundį ir viską neša į praeitį. Kas bus, mes nieko nežinome, todėl siekime tą sėklą, kokią jūs turite savo širdyje ir jinai tikrai išauks. O ką mes gauname, tai ta blogio patirtis tikrai mums dvasiškai tobulėti tikrai tiesiogiai nepadės. Tačiau reikia žinoti, kad paragavę tos blogio pačio to nemalonaus tokio santykiuose blogio. Paragavęs mes žinosim, kas kartu, kas skanu. Kaip ir gyvenime. Ir tas, kas mums paliks skaudulius širdį, mes to daugiau neragausim, mes jo nenorėsim, mes atsisakysime ir tiesiog apeisime ten, kur, kaip ir žydas sako, atėjus ir bus įsipylė kopūstų. Ir, žinot, ten viršaus riebalai plaukia, negaruoja, neatrodo, kad tai karšta. Na, ir tas pasiėmė šaukštą į burną ir apsidegino liežuvį ir lūpas. Eina žydas pro kopūstų lauką ir pučia. Sako, ko tu puti? Kad neapsideginčiau. Tai...
1: Blogio patirtis.
2: Blogio patirtis. Ir jinai visą gyvenimą lydės. Jau pamatys kopūstai, auga darže, bet jau jam nudegė ir jisai jau saugusis. Tai manau, kad taip kaip ir vaikas patyręs, kad maistas neskanus ar karštas, daugiau jo ir ragauti net nenorės. Todėl ir santykiuose labai tai svarbu. Ir tas vat, gėrio žinios, tos švelnumo, gerumo, nuoširdumo, kada pati širdis, pati siela žmogaus įvertina kaip gėrį. Tai tas žinias tikrai verta įsisavinti, priimti, įsiklausyti jas. Ir siela išgyvena tokį kaip džiaugsmą, tobulėdama, jam kaip šventė būna gaut gerumą ir siela džiaugiasi. O ką jūs, kai siela džiaugiasi, kas būna eglutė? Šypsena. Džiaugsmas, gerumas širdy. Atrodo, kad ant sparnų skrendi per gyvenimą, ar ne?
1: Taip, ir žmogui atrodo, kad jis yra reikalingas
2: taip,
1: kitiems.
2: Taip, ir reikalingas, ir priimtas, ir išgirstas, ir jisai tada pilna prasmį tokį gyvenimą gyvena. Ir todėl manau, kad reikalingos yra ir naudingos sielui tobulėjimui žinios, tos ir geros, ir blogos. Ir mes pagal tai mokėsime ir atsirinkti, o siela visą laiką jums pasakysiu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nu, dabar sveikiname su Janina iš Kauno. Laba diena.
2: Laba diena. Pirmiausia, tai noriu pasveikyti, palinkėti sveikatos, kantrybės.
3: Ką istorija, nepasakyti. Noriu pasakyti,
2: kad reikia gražumo augyt vaiką, gražumo jam aiškyti, jis viską supras. O jeigu tu nusiriesi gilubų ir lauksi, kol tau vaikas supras kažką padės, to niekada nebus. O jeigu visada vaiką suprasi ir jis atjaus tave ir tu jį mylėsi. Ir šiandien turiu užaugytus visus vaikus. Ir ačiū Dievui, tik džiaugiuosi, man nėra nei viena bloga žodį pasakę. Ir aš nesuprantu, kaip gali žaisti, pasakyti negerą žodį. Tėvam vaikas, vaikas tėvui. Taigi šeima yra, tvirtybė yra.
3: Nu, bet sako, ką daryt, kai sako?
2: Reikia nuo to pradėti augyt, kad nesakytų.
3: Visi taip norėtų.
2: Aš dabar va jūsų laidą klausau pastoviai visada. Ir aš jums skaitau tik, nu kaip, arčiau galėčiau aš jums prisimt brolių netgi, nes kadangi aš jau neturėjau ir neturiu. Kodėl jūs taip suprantat, kodėl jūs taip plačiai išaiškinat ir kodėl ne visi žmonės supranta tą? Tai man labai įdomu.
3: Bet žinot, aš manau, kad tie, kurie prieštarauja kai kam, bet jie vis tiek girdi, vis tiek jie išgirsta. Ir aš visai nepykstu ant tų, kurie kritikuoja ir sako, kad tu čia kalbinės sąmonės. Bet jie vis tiek išgirsta. Jeigu jie klauso, tai ačiū, kad klauso. O ta sėkla pasodinta, jinai duos vaisių.
2: Nu, kaip galima neklausyti, pat įdomiausia laida. Aš ryte 3 valandą prabundu, jeigu nenoriu. Ir viskas, ir jau pukas čiauška pas mane. Dainos mano jaunystės, visi prisiminimai. Geros
3: ačiū
2: dienos,
3: labai, Nina.
2: Geros sveikatos.
3: Ačiū, kad būnate kartu, kad jums pralinksminam, pradžiuginam jūsų sielą, kad paliečiam tuos svarbius dalykus. Ir tie santykiai, kurie tarp vaikų, tarp jūsų artimųjų ir tarp kaimynų, galbūt šiek tiek bus gražesni ir geresni. Jeigu mes klausysime savo širdies ir klausysime, kas mūsų viduje yra. Nes tas prieštaravimas, kad mūsų širdyje nieko nėra. Tai kai man sako, Dievo nėra, aš sakau, tai tu širdies neturi. Tai turiu. O tai dėl ko tau širdis plaka? Jeigu nebus kanalo su Dievu, su visata energetiniu, viskas tavęs nėra, tu išeisi iš to gyvenimo. Tai tu gali sakyti, gali nesakyti, kol turi gyvenimą žemėje, mylėk jį, gerbk ir gyvenk taip, kaip širdelį liepia. Ir manau, kad protą reikia naudoti ir nereikia apkrauti proto nesąmonim, to informaciją, kuri šiandieną pilama pro visus kanalus, kiek tik galima, kaip tą žmogų, kaip čia sakė Mankurtais klausytoja, kad mus nori padaryti. Mūsų reikalas, jeigu mus siunčia ant 3 raidžių, ne visi eina ten, žinokit, ir ne visi taip nulenkia galvelės ir bėga. Sako, eik tu, tai neikite ten, kur jūs siunčia, klausykit širdies. Širdis tikrai jums padės atsirinkti.